hapa njetu wa shumadengo Vito Rufino andi tuko shidadia balide wakati wa saa 11 wakati yao patu kuimulanga luono akamana ni wakati wa mashala kabwa delegati kusentra mesore njetu imamo Shafia uluanga malo venelo kuno kwa studio funde mitambo Eva Mose Janatona Lidia Limwe Juan Ernesto Udukulu Mwankapoka. Bom dia.

0: Tanyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi ya.
1: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidikidiki vinava. Bikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
0: ambi dimanya nyangwa buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode au kutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
1: elo kumbe unkumanya Omar mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza au kode pashuli badae upodi ukumbile lishungi wako na likola liyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelu liankebi wanjuluku watendela uduma vadioko kunise Saudi Vida.
3: Saudi Vida. Temite inkwida nao mitandao vioe vya kupikitia vitada dimongo ya kupimangani anga valikola mtundu wangi tale moja mwedi wa sita mpaka tale 31 mwedi wa saba nana wanga malipo ako kuela anjadedia ulipila lipakoti au shituvi shakushanya na nawanga ya dao lipakoti au shituvi shamaduwanu shambi na ulole lipakoti lipakati na nawanga shituvi shapakati kwa ambidia ulola lipakoti likumene upati maduwa mwanu akulola bule utibudani ya ligili ya Mosambola kulota ITV ya vanalikola wa Mosambiki.

0: Hashambo ni mbode wakati watopa agwana wako ni wakati kenga tundikumanya kunyoma ni wadiabali de ushishi na mitenga vikubilinga nanga. Na wakati tundikamula ntenga kwa lakela kushituvo shadikisha mwa kooperativa ya Vakongwe panjini wapapemba. Kukumanya kenga nkebe wa kooperativa ya Vakongwe panjini wapapemba kuidanga la vamanyi ya venentete uti na vala. Wapata huduma kuhi kooperativa yu kenga vandikamela tayari mena kwa li la miungano au avanu vene wapata huduma kuhi kooperativa ya Vakongwe. Wanao kenga vananangale dibai vangumanyia kenga munu iwoi inkululika kuka na lola mena kengalo na kava kenga shpari sa kutangadika kwa li sa kulambela kumanya wangukujugwa. Uandikange mashauma utangadika mchiwango shamaduva kumi tangu kububuwa kwa alishaumari. Wankumanya momo mena kengalo la wavikile unda kodi ya kula kuna shilangolo wa kooperativa ya Vakongwe panjini wapapemba. Ukanatandida dao woda milugu wavyo wanao wanapala kedi ngano kumashala mavango pakulota ukaitikange. Na pakulota kumanya vyoe watedoni. Unkulula kwa pigila simo inamba 87 tuswini na ncheshe shtanganengo 88 22 au 81 tuswini na ncheshe shtanganengo 82 22. Yadao unkulula kwa batumila mudindila dia email internet fjd@bankomoki. Lideni MZ. Tundikusha media mbodi ntenga kwa lakela kukebe wa kooperativa ya Vakongwe panjini wapapemba. Wakati hao, leka tukupe chipindi isha italia imo mumaimyo.
1: Italia imo mumaimyo.
2: Nandele, itale shinancheshe, mwedi wa sita, mwaka 1809, na vyaka 59, Henry Donati, andikode mapipili, kushanya chilamusha ku Italia, Solferino, Kulambarda, Matalopa, Deluporobaini, Vakupela, na Vanjivoye, Vakuligwa, Valalengi pai bila liposhalelo, Madengwa Shingumi, apogitu wesho, wakubu poliposhalelo, Matalopa, Vakuligwa, na Vakujashingumi.

Lucrezia Borgia bani mwingidianga ku Ferrara na ujanja mwe papa Alexandre wa sita washida wantumila pakati madengo ake ashikola wakati wa Lucrezia akatunduwanga kunagwela madengo ya siasa kushilamsha ku Italia shitamusha akishitandi na mujuwao Sforza vanigailisha ntwagi wa mbili Afonso de Aragão vanitanola na numbugu nae Cesare Borgia ntwagi wa tatu andilombwa na muduki wa ku Ferrara akapela tatake pamu na numbugwe Lucrezia Borgia andikambulina maganisha loye mpaka kujashi ngumi.

0: wena ape ya kawa
1: masipipi ehopela eri na masivelo ovirikana ihopa ikina mota sheni munape yanyu
0: niyo kipita anyima shinta koli miliheya ngwiriane ne poli mpacherekene mrapie matata anyu ni ipo limasi ore rani wo charlana muhele hopa wa musi masini wo wi rumusha sivawaya muhili alo kunele hopa wo wi mkapele ni pepele ni onanara wakati hopa nkalai wolo wa mkumihe masini mtikile lepirika sene mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina muhili alo kunele hopa wo wi mkapele ni pepele ni onanara mpalela ni mosa mpitanyi makura bakano okitimani hiwa esepola eshuani aju o wiki teli wepiri kasene ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu nuovinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi
1: oh waswa pipa nape ya msoro muhusini
0: ayo esepola aju ni suari sina acheri rosiva mwoyani waso kipa heraka mkunele panela ni mhiyo ya peye yaka wa minutu tokusambi muloko ni tanu wakati mhala wakani wawi msoro okale wato kota orate ene muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene maka wakani ore rihwa ni yotu ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu muhiye masi yu makamu maape lala andrele wakati msoro onkala na mwusi wakani ni hopa enkala nendele wote posiva
1: sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yoma.
2: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samunya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

0: kenga tonde kumanya mbo di kunyuma. Kojme Tomas, mwenye ntete nkuwena, ande analela shi njeshe tada diajali kumilila mwenye balabala geto.
1: Mbalabala amu, diajali ni nkumpala ngana mene, kama ana wavetu hawa medeletwa, kutukuta kulema kufingri dena mene, yela muji wakamona anampiti na nana kubali shinu, pi, yani kufingri dena kenga shinu sheni shio, mekuma aduni naye vanya kuivanu voye.
2: Kojme, mbalabala amu yana maana, Diajia tandeka ngana madalepa.
1: Natango dao kama na yuji lido vile ngutangu lili kumendi lili kufingri diani watu kutiela na
2: madalepa vetu.
1: Madalepa vetu doa nangupite. Haka ngupite na moshu mwa nangutua lila maklienti bai wakati unji ligari ni lila na dibalabadi etu wadini mula mwa dibalabadi mwa mapondo bao na kodea pachilota kamule ila trava ngutalede bai tuanu unakode ntukushula. Nalepa ibidi ntenga ukumene na mene tangano ni ata wakatukuta na mene wakatukuta padiki kupata vanava ndapata sikumene kwa shunga wala awawanya kuile mdigali.
2: Mwana wa magaga vana.
1: Awala vanu kenganae.
0: Pali utuli olio. Bada ya kwambanga na mwa na Mukojme Tomas. Walinda mutuka wakumweda tunimuigwa dalepajo. Asida walipangani anga kububuka mwanda.
3: Na mwandao ngulode kumweda.
2: Kumweda. Batedo wani mene nte tutangadikanga hapa umwona nime pala wahandi mila pala kutangadikanga mwenu kutukuta na mene diajali di nkumbiri nganu mwenu mene kuigua ni madalepa. Chisenda jimane?
3: Shinu asho shingutandeka mwiu kwa wetu madalepa kanji wakati unji na shinu wetu madalepa. Mwa wetu patu umaliamba tuka mwanda watuka mdibalabala amu kwa mwiu wakati unjivanu kuova na mene kwa madalepa lanji kwa mwiu tunkuona kata nangu vanyo nangu walila dalepa ya natukuta dalepa ya kanyi nangu ni mwene kutukuta kwa angu panangu tosha njimanyo wakati weo nagushinukula na wika mwa kwa kumbuki nangu na kumbukila kunyuma kumbuki kwa kunyuma na kumbukila lui mulumwe shimbunga lui mbili doni.
2: Limwalu wako unigulila na mene kila wakati kenga dalepa?
3: Nangu limwalu unigulila na mene hata mudigari mwangu wamu ninkuwa na iladi hiyo. Ngwengu na limwalu nangu nagwela.
2: Lukuna gwe mwanya mani, uligwa da shukapata limwalu?
3: Naligwa mwa diajari dinji kwa mwi wetu madalepa wakati unji tungutenda tuvene.
2: Nane kupupa?
3: Kupupa na mene.
2: Kwa mwami ni kumanyo kwande shaliga kutukuta na mene?
3: Na mene uti, nangu tugwe.
2: Na mkawa nankongi mwusu ni mpomu kutumba mwenye madalepa?
3: Wako, wako, natangu walilovi hari. Nali idu alunyani nguvene nyangu papa, ningupatibuleye. Mbamu mwusu mutumbiki nkongi, doni? Ya, bida nguwa mini ayu.
2: Mwusu mekulola? Kakuna ujo nkongi?
3: Wetu doni nyaya, nangu kashuru nkongi mwusu mnumori nyawe.
2: Mara mungu tungu yanga.
3: Shinu asho kwa mwiu, natauka na mene. Mwa tumbe madalele pwetu wanaemba. Mwa mwene kulewa nkutushuvi ya vila. Mbadi wa shumbele, njulu kuwa. Kawa na njulu kuwa kuli amba nkupata. Bani mamba, wawika shumana imo, shumana mbili, wigudu andipata profesionali ya jio. Wika shumana na, bai.
2: Nani kadi ngu mene?
3: Kadi ngu mene, wako kutukusha te kadu mutanganaji.
2: Bila uwezu mene?
3: Bila uwezu mene, kanji nadao tikine hengi mabuta bangi, tumuti bangi wetu ndodo, ne hapanguna tukutaligari, bae ndiye yoku makomie. Haduwane timbanga shikolta, kenga nangu mungu kidoni hapa kumweda. Wakati ula wakati adu nangu vekushu na mene, dongu tangola nguwe unamawamo. Kanji shikolta wakati unji, nitutendede pa kuloda madale, mungu pungula dao, tuwena matifilanji.
2: Doni mligari motuweli amu hapa natukuta shino hapa, nani kuna kutukuta na mene pomo?
3: Mene, hapa nangu.
2: Una kulila yeka?
3: Nangu hapa ngudila kile, hapa nguwe kawaida. Mwaka mana dimanya ngu nyoke tilingu, uti makaja wakulupio wakila munu, ankulupio nangu njomba. Nangu mbwana, apendi nangu nikatukutanga guamba, nivajava, likola, kenga dao, morutanga adil, nikuvaleka vanu, na shirilu shioi na mene, apendi shini kenga shila.
2: Na shpalodi.
3: Shpalodi shikumena.
2: Shambwana beyanji, tenga nchani uleka wakati ya kwa madalepa mwa?
3: Nangu nikuvala kela madalepa mwangu, uti mwapitile. Manemba, wetu madalepa, wetu bada kwa madalepa, bidi tukumbukile nyamani, wako po makukaja. Uka kwa uka, ukumbuki nyamani, shinusha ani shawula kiukaja. Vanyani wawala kiukaja, unamani na ukaja, ndi wale kawana vangu wangu kulupi nangu. Pani wotu wapakili ilu, dadao, wangu kulupili, wangu kulupili wako ukaja. Mwana vigo madale palangi na che anangu ya mulikabu nandi pela bai mene. Waku na pela shinu, kuwa muligari kutoku shiriga dondi pela mene. Kupela shinu shakawa yida kanji. We umweni ukaribika depa na angu hapa, ngotongu toko shimutuka, ngu na mimia kavioe. Kupela elu ngunditu ikari hila kanji. Wakati unjide ya alidi njitungkota na madi. Kenga mungu tanga dikenga shimbunga ndi imbali mula pala.
0: Uwavele Fernando Vito dambe yanje. Dalepa wa mutuka huwanyakula vini tete vakuwena papemba uka kumweda. Wandumangila ingano ya madalepa vanji vitendo vya mashindano mwadi balabala. Vinkutade kumilide diajali vanu kupela. Uwe tukwa nelo mbodi tungkula kela pashipindi. Esha usalama na kulilolede kwa mwadi balabala. Ishiku meni ni kwa mwenu madalepa. Leka dimbenje muwakati, umuvanya kula vanu mumagari. Ishimu shingumi shavini ntete. Makungeli juni ropamuna nangu juangu Ernesto Nkapoka. Tunkulambalela pakopaga na wako uriambao.

0: tunkuweka kumwiso kwa chipindi chetu chanelo. Tukukumbuwanga wa kumbodi kenga musipindi asi tunditangola ya mwashi mwakulisungila kwa silwele cha mangundula kwa tupatile midimu na mutikiniku walipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado, Taurai, Surama. Tundigwa kenga mangundula ni silwele simo cha kwambukishana kwa lakela na liungu jumo wabanchemanga microbacterium leprae amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wavamonele dili na medi kujumu na uruwagezi wali na Geraldo Ansen, muviaka 1873. Na tundigwa momu kusidoni, mangundu ulavandambu kishana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola, na kuimangananga na munu avena silwele sa mangundula. Na momo vimanyikili vya silwele cha mangundula ni kuva nao malemba la nasi mumili, vilonda vikapwateka, na mekuona kudikidanga kwa sinu shoishoe, na ukalikumba muli kalogwili yako, mekuona kupwateka. Na yadao tundigwa kenga, vimanyikili vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa, na momo silonda shikavesha kupona, na sha mekuona kupwateka paliutu pasivele. Tundigwa ya dao kenga mangundula ni silwele simu sinalibianga mili wavanu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, mekuo na kudikidanga ukalikumba sinu paliutu lyalilemba mili, kama na munu mumi ibidi akalikumba pasinu o ni kupwateka paliutu palikumbile. Bai wakutumbia ngilika ne lutunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundikume didukuduku diako kwa silwele cha mangundula. Tulilaila wakukandianga na kwidina ukwaku waku ninangu Matilde Tadeo pamu na mudizi majantoni uku fundi mitambo. Mpaka sipindi shinji.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Haba mbode wetu baada ya vipindi vya kuvilingananga kupitila kune kumapalapanda Radio Msambiki. Wakati hao tukumanya kufasa 11 na hadi dakika 59 na wakati padi wako tu iguli lashmadengo chadia bali nkati muli gazeti liliamba Journal Damanya.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Mbudi pokela mashala, karibu shimadingo shadiabali, ligazeti li mulijimbo ilia Cabo Delgado nelo, wiko watale 20 na ncheshe, mwedi wa 6 mwaka 2026. Presidente wa shilambo shako Mosambiki Daniel Francisco Chapo, anangwadia makoti nelo, Antonio Njanje Taimu Supeya. Kenga, ananangaledi wambi wa shikola sha ali ya mua, akademia ya mangamungamu na milugu beshmadengo. Ibanku inainda ya shilambo shapai inditangasha kukumila na mwaku wadimilioni 250 wadidola deva maleka. Hapa kulota kupashela makulumukililo lijimbo lya Cabo Delgado na mpula na kuniasa. Inamba ya vadioko pamu na vanemba inkwida ikwela mshilambo shapai uvakachome shikola kwa mwa wa vitendo vya ingondo na vitendo vingi vya kupindi kukanga kwa wakati. Adi mbodi na dinji ni diabali ditupangani yengenelo akunu kwa studio ya Mapalapanda Radi Mosambiki. Nkati mshimadengo, ashari gazeti ili mulijimbo lya Cabo Delgado. Nelu wiku wa Jumatano, wakukandiangani nangu Juan Ernesto Nkapoka. Na pamitambo ni kukumiriligwa na nyangu, Evu Mozeja na Tona. Hapa tushidu ni kalibu kupaga na wetu mpaka shidududu shashmadengo ashe. Diabali, uvandibubu wa Jumatatu ae hapa panjini uwapapemba mulijimbo lya Cabo Delgado kodiani ungumene na vilambu vya panda. Uwavashida valulianga vya madengo vya viwanda na mishulushu vya vepo vya lakela magwelu. Tuamba nkodiani uwavalota kwa ndavadia vikoli vya shipato kwa kola kwa mali pakulota kutumbulu wa shipato mulijimbo ali. Uwajili walipata le milugu na makulumukililu mshilambo shetu paishtangola wa ungula nkodianyu awo. Andimanyia pakulota mashilika mangolo na mangumene alaungane na ishabaya kulota kukamilia nga makulumukililu kwa vinintete. Salimu vala, andimanyia walota mushu kwa ambalua makulumukililu aushishi. Iyadao pankodianyu mariliki Jumania ishilambu shako Mosambiki shinkulota kuoda milugu vishilambu shako Tanzania kupandi wa shilimo shadingaloshi. Napo ntipu wa shituvo shadingaloshi ni wavaukile nambangila na meni mwa wiko wa Jumatatu mwakati wavashida vatandida lilondario javi wanda na shipato kwa ala kila mudindila demishilushu vya vilio vya kila mumagwelo. Pakati pamilugu vete kupagwa, uvevalota kulipundisha kutanzania. Mosambiki inkulota kumanya mwashi, mwaitandela ishirikali ya shilambo ya kutanzania, kujava mwaku walipashalelo kwa wakulima vadingaloshi. Mapundi valaleda shilimu asho, kukondia na milugu vinji vivaikidile mwakulimila kwa dingaloshi. Iyadao parilonda liankodiani ungumeni na vilambo vya panda pavashida valorianga ingano ya viwanda na mishulushu ya vilio vya magwelu. Ibanku inainda ya shilambo shapai inditangasha kumia mwaku wakuwika di milioni 250 wadidola deva maleka. Hapa kulota kutandela vikole kukabu delegado. Nampula na lijimbo ilia kuniasa. Shavashe mamozi komuniti ishikole asho. Uvankulinda kutandida vya madengo vilota kukamilianga manamilo avinintete mumakaja. Hakuanda vada vya madengo vya shipato na madengo hakupunda na meni kuupande wavanemba. Momo kudenga kwa diwapishi na vya kalelo vya ushishi muli distritu wa 56 mumajimbo matatu latusha mingeme na kunyuma. Ishikole shalina mozi komuniti shina uka na kumilananga madengo na shikole shamakulumukililo ama jimbo kushanya shilambu shetu. Hapa valinda kukamilia nga vimadengo upandi wa shipato na kumalida migagolo na ishaba ya kulotavano vaigwane. Vamadengo vaishirikali mulijimbo lya Cabo Delgado vandilivika kufatayari na vauka mushu vakola madengo ambone pakulota kume uduma ya mbone kwa vinentete mudi wapishi. Hadiabali vandimanyia Jumania ipanjini wapapemba wakati Uvashipu wangila wiko wa madengo vayishirikari mshalambo shetu. Muntenga wao uva madengo vayishirikari. Uvandimanyia kenga vana uka mwusho watumbika pakulota kumalidia vitendo vikavema na mwede wapishi. Vitendo vida vitade kutimbanga ikoledi ya shimadengo shambone. Uwe tumbo dibada ya kukusha media diabali di mwalijimbo ilia kabu delegado wakati aupata kenga presidenti wa shalambo shetu. Ani mula sheo Manueli Crispo Bukutu ashida walangala lela shikola shaali ya mua akademia ya melugu vishmadengo. Iya dao Jojo presidenti wa shalambo shako Mosambiki ani mula sheo Antonio Caetano Lorenzo ashida wava kenga na nangalidi ndioko wa shikola sha akademia na melugu vishmadengo. Presidenti wako Mosambiki ani nkwedia Antonio Njanji Taimu Supeya hakuwa na nangaledi ya akademia ya mashomo la ali ya mua na milugu vya shimadengo na yadao aninkweja Nelson Valente Reglu akenga na nangaledi ndioko wa shikola shosho. Vana nangaledi ya vavavili vambi vana vagwadia makoti nelo wiko wa Jumatano kuwapishi wa shimadengo umwe presidente wa shilambo shaku Mosambiki ilimbu njuma letulinda kulangala legwa na mojo mwene presidente wa shilambo sheto. Ishirikali ya shilambo shaku Mosambiki indunganila pakulota kulunda shetubo shakulipundi shidia midege mo shilambo sheto. Atuamba shetubo shabalota kuva pa mapundisho mapilotu wa midege vya kawaida pamo na makapitela. Na shikwali acha shambi, shina uka ya dao na wapundisha vama dengo valota kuvanga ikangila vano vakuwena nkati mwamidege. Adiabali adivandimanyi ya wiku walido Jumane kunjini wakumaputu na muna mwawula wadiabali deshtengu shama wajili Salimu Vala uwatangola wavili na vandishi vadiabali.
2: A extinção resulta do processo de reestruturação institucional do setor da aviação civil do país, com vista a garantir a eficiência, eficácia, sustentabilidade e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Esta nova perspectiva trará ganhos econômicos com a redução dos custos com formação no exterior e, consequentemente, aumento da eficiência operacional, sustentabilidade e segurança na aviação civil em Moçambique, bem como o reforço da soberania nacional.
1: Shiwangu shetu tunkulota kupanga shana vima dengo kupande walishirika le midegi kumusambiki. Na ishaba ye kulota kukamili yanga shimadengo na kutade ushishi shimadengo shishirikari. Nugwa uambi tunapata diganje na ifaida ya kutosha ya shipato. Tunauka na pungudia ya shitendu shakuja ikanga kwa mwaku kumusambiki ya tuvatuala vanu vuka nalipundisha vima dengo ya midegi muvilambu vya panda. Na ya dao, tunavapata wa madengu voi wakukamilika nkati mshilambo shetu na usalama mkuwena kwa midegi kumusambiki. Kukamili yanga ya dao kwa maikadio na mwaku wa shilambo shetu. Na vile malove mbodi la mwe Salimu Vala, watumanyie kenga ishirikali kumusambiki indi igwanya pakulota kulunda shikola ashakulipondishide kutukusha kwa midegi mshilambo shetu. Shitubo shangaikangila vima dengo vya kuigwanya na manyinyita kwa Mosambiki, MCM, shindija ula wiku walidu Jumane mashauma pakulota kwambaluwa ufundi wa 5G. Iani pakulota kwa andavadi ya ntandao wa 4G, uvano kuigwanya kushu pakati pa mashirika la dishimu la kola madengo nkati Mosambiki. Kuja ula kwa mashauma alo, kutandeke pankodiani wa mwanu ungomene, ukili natandakela kunjini wakumaputu. Uwalutavi lwa manyinyita. Ishitendu shikumeni shama imio. Wakati au wapita vandavadia mitandao vedishimo. Na kunina wanga kwa vimadengu kulipata le kuigwanya kwa Mosambiki. Pali utuario, presidenti wa shitengu shumia uluma upandi wa manyinyita Elena Fernandez andi manyia kinga. Kujaula kwa mashaumalo ni kulodia ngala heshi madengo shikumene hakuopande wakupindi kulanga hivi madengo vya manyinyita.
3: Trata-se de passo na concretização desta estratégia e o reforço das infraestruturas que irão sustentar a economia digital, impulsionar a inovação tecnológica e modernizar os serviços públicos e privados do nosso país. O espectro radioelétrico é um recurso escasso, estratégico e de elevado valor para o desenvolvimento nacional.
1: Tuambas madengo chetande, fakalota kutandeda milugu vetu, na kukamili yanga kwa vya kalelo vesh madengo, vilota kunana wanga shepato, manyinyita, kunana wanga ya dao vya madengo, vya ambi, vya uteknolojia, na kunana wanga vya madengo vya ishirikari,

0: kamushela mboshe etu leko pakanila kwa venentete mpakulota kuna na wanga amani linkuida lililodia na viepo vyamboni na ishaba yekulota kuna na wanga amani na kuigwanya kwa venentete wa Mosambike. Margarida Talapa achina tangola wiku walidu jumane pankodiani watendile na moji presidenti wa ibunge ya shilambusha ku Azerbaijan Saida Gafarova pankodiani wa ishilini ungumene wa mungano vya dibunge kuupandi wa vilambo vya vaisilamo. Madengo umwe presidenti wa ibunge ya shilambusha ku Mosambiki kuupande wa kuwananila Paulina Abdala andimanyia kenga Margarida Talapa uvandipaka nila na muje presidenti wa ibunge ya ku Azerbaijan mia kenga isiasa vilambwa ivivili mia vashipato na manamilo amboni kwa venentete. Wajili walipata liangaikangila vamadengo vaishilikali na majavanikilo amepaka kwa Mosambiki Inosensu Impisa ankulambwa lela madengo laida latandeka na vamadengo kwa uduma javaumia bila kutonga pakati pa vimadengo vilishapa kwa venentete vanama mshalambushetu. Uwajili Inosensu Impisa andimanyia kavili kenga ivedao migagolo vida ivaku na vamadengo hakuamua wakuvoja voja kwa shipato na maikadi mshalambushetu. Uvamadengo vankuka moshu uvaume uduma bila kupota ingopi kwa venentete. Nanangaledi wa ishirikari ashina tangola lido wiko wajumane kunjini wakumatola kumaputu pa kupuwangila wiko wa madengo vaishirikari mshelambo shapae.
1: Enaltecer o papel dos funcionários públicos, estabelecer a valorização dos nossos colegas, de todos os colegas, se não fosse a nossa atuação, hoje não teríamos o país nos termos em que está. Não teríamos os níveis de prestação, de assistência das nossas comunidades, principalmente as mais frágeis, a serem assistidas, a serem atendidas, a serem prestadas.
0: Tunkulambalela shimadengo, xa vamadengo vaishilikari. Indibidi, kutumbianga, dimongo dide ditandeka de vamadengo uti. Kamana, leka ikavele shimadengo shetu, nelo shilambo shetu shikanavidoni. Tukanapati shiwangu shamboni shimadengo makaja letu. Kupunda na mene, makaja lalinda kupata uduma. Kupasha lalegwa na kuvala lede venentete pepe. Iya daumbodi kupandi unji. Uwajili walipata lide majavanikilo amepaka na vamadengo vaishilikari kumusambiki. Andi uka na kulupidia kenge ishilikari ina uka na tumbika. Pakulota kwa ngangola migagolo vida yivakuna vamadengo mshilambo sheto. Shilwele sha malaria dinamba dingulilo dia kukwela kui distritu ya kumabalane kulijimbo lide kugaza. Miedi mitandi na mwaka uvanu 750 vandiuka na mbukishigwa na malaria hakuli kuvalweli 158 uva ukile na banigwa na uleli yao mwaka wa mwashedu wa 2025. Direkta walipata leshingumi nkongwe na maikadu avenentete kumabalane andimanyi ya kinga dinamba de malaria dinkukwela kwe distrituayo kwa mwa wakutonja na meni imbula kunyuma, kudabukanga kwa makaja, na vano vanji meni kumanya kutumila shana, uviandaluo muwakati wavalala shilo. Lakson William, andimanyia, kwa mwa wavitenduavyo, ishirikari pamu na vamadengu walipata le shingumi, uvankuida vatandedia, limbunjuma, likupita uvigwini ya venintete wavapa mitenga mumakaja, hapa kuluta watumila shana viandaluwa, na vaodi milugo vingi vya kuliposha na ulwele wa malaria. Umbodi wetu baada ya jabali de mshalambo shetu wakati auleka tunguli meu tulopanda. Inamba ya vadioko wa ukile na katoka mashomo kwa mwa wa ingondo na vitendo vingi vya kupindi kukanga kwa wakati. Indi kwela mpaka edimilioni 258 na inkuka mushu ya njadika uvandimanyie muntenga wa onu wavaumidi wiku walido jumane. Muntenga wowo uvanditangasha ingano ya vadioko pamo na vanemba na vimadengo vya mashomo vinauka shana kwa mwa wa ingondo uvanu kutukuta kwatika na ingano ya kupindi kukanga kwa wakati na vitendo vingi kenga.

0: mipwapwa vya kudeba. Pakati pavadio kudi milioni 258, uvanji di milioni 93, ata jumo anapata mashomo. Edinkumbanyia, diabali muntenga watopatile. Dimepo. Nelo kutete ntukuta mpaka digalao 31 kwati kanjini wakumaputu na digalao 30. Kubera na kunampula nelo 29 papemba. Kunjini wakilimane na kushaishai nelo 28. Inyambani na kuvilankulu nelo 27. Kushimoyo nelo 25. Kududila ninjini wakulishinga na digalao 23. Umbodi wa Mapalapanda Radi Msambiki wetu kulambole la pakopaga na wako pakati pashimadengo shari gazete li mwede jimbo ilia Cabo Delgado nelo wiko watale 20 na ncheshe mwedi wa mwanu mwedi wa sita mwaka 2026. Nangu linaliango juan Ernesto Nkapo kangu kandenge shimadengo ashi na pametambo kukumiriligwa na njetu wa shimadengo Evo Mozeja na Tona.
1: Gazeti ya Cabo Delgado.

0: Wabani bade loeto le katwe media ulanda kenga okenga ndi kumanya kunyuma njeto watch madengo jenida ansha mandala ni madengo palapanda radi msambiki wakati au kupatikanika kuiboma ya kuwibo shingati manga ibunelo jenida mandala miaka 225 karibu shukukulu chungu kadashi.
1: Asante sana Joao hakapoka ila kwamba kwa kukosera alba jari pa chifeo 25 kala 265 wazungu wakamba 265 anos kwenye na ndistrito ya Ibu ewele nozo kaya uli ya provincia ya Cabo Delgado rero kwa miakai kutidia kuno kuwa pamoja na wanainti tikijua na mwanani za hivu fura ila sukui mipango ya kila ina yanza kutendo wa tangu siku ya Jumatatu kama mashindano ya mpira, mashindano ya mitomo na mingine tena kwamba kwa katiuka na paprasa ya mama suja paprasa ya sakula kuturu wa paata ya malua na ile ufalume wa provincia ya Cabo Delgado wala aja kuifika zina rafalume wa provincia ya Cabo Delgado wali zisawaku ndi longo zi wa kazi zinanganizi rahma shuguli ya wanemba na wali pamoja na mifeso kama noto kazi provincia ya Cabo Delgado Jonas Arujat na kwamba na mwaka akwe pomoja kwa kama shahidi mkulu fuchu wa Azarai ufalume mkulu wa Meda wa inti ya Mosambiki Filipe Nyusu na baza nambiru kwa prasa kwa wangwa walongozi wanainji wa memba na kwa wakachiu kwa kuna tijue kwa wanainji wa kutura na munani za wariwona kwa miakai na imani za waonera na za warindira kamba kiwe na kiongele mkati ya distrito ya ima na kuro ya nangira kamba munisipi munamata kamba mba nangira kuti miata miiri nangini kati tangi kapate matamo ya munisipi na nao mbele kuno nyamba moja karibu kakule belazina kwa kusura kakio na radi mustahiki
2: mbitu wa Musa Mamadi
1: Musa Mamadi kwa nyamba kumani cha utenda kankisira
2: mbitu kankisira muna kuitala na angola kazi kwa hospitali. Nishukuru sana kwa kwamba rero yangu fikisa 225 na point yetu tangu ikanze kwa kamba kwanza fresha zetu kwa inti yetu na nizidi kwamba kwa tangu furai kufika siku kamba zi kwa nita wengi fresha zangu tendekana alinaba kukuna kinajiagu cha kwamba kwa kamba kitu pesa na zangu najibu sana niseza tangu kenda kwa kila mbili
1: na kakongoriwe ema kujia kukazi kwa nta kutambra kako kula kazi ya hospitali kujia ema kakongoriwe
2: nishema nkaya nomu nipongori wankaya nomu na nangkula kazi nkaya nomu nitamana nkwamba ya mkuzidi kuna adibu sana na wari kuhuja uta kumpanyari na fresh tazetu wazidi kuhuja mpaka miaka mengine ya chakula ukaya onse
1: na nao mare mwengine pa karibu na kule belazina
3: na angu mwangu shamanga ya Saviana kushwani
1: Saviana na nagamba akapoka usa upatanire nao ema nipatanire nao Saviana nduga ya jumani
0: jeni dangula kenangu shon dangula kenangu mshuma konde
1: aya basi ndairi na munani ziariona konda taswera kima konde na unakamba iye nyeni nkaya kwamba nyeni konda sika pungure ufala siyote na nyeni konda ka njisira muna kuidia na munani zia hiru kwenenda kaya ya hibu basi karibu kata niranao
0: kula mbalela numbumono Saviana tulota kumanya nelo boma ya kuibu mungutimisha miaka 265 vya kuashi vya ambi mukapimanga na wakati wakala vya mulota kutambula nelo
3: vya ambi yetu wana ambi tuwana kenga tundivana wa ponti gaji na hizi ya ambi na tundivana wa munisipiu kala weta tubane munisipiu zila kubu imkuka ikukulomuka ambi
0: napanelo kwa shikukulu kenga chikume nisha miaka 265 vya iboma ya kuibu mwenu kenga menente yeti mkwida mulipanga dash pakulota ibu yukimushu na makulu mkililo
3: kenga mwakulipanga kikulumu kitukola madengo na tutenda bibeshara kumole maendeleo la musi ulota kubadashi kenga kala tuvanie munisipyu ambi tunduwana munisipyu na kula mwaka upita ibu kukulumuka
0: ashambone vio babia kuhashi kwa ambi okuwa alibaye minintetu minintosha
3: kututosha nene kenga ambi atuvana ibalabali ya kuika kufemba wele kumkuwe na medi na kishinda lota na meni kugambela para itande kiponti kuma napa para kufemba kwa kuloto kungile mligari tupate asesu ya ambi para kungile sana mudistritu
0: ashambone kwa ali nelu wako lipangida shiku kutumbengi kupongila miaka 265 panangupa kumpaka ibu nelu shoto tandeka nyumani viko mene
3: nangu nelu njiripanga na kwa mwanja ave maduwa mabindi nelu njiduwa riange dao ulamba lele njiduwa riate kukukine zirali njikupatikana nelu na kani nangu nguve mshipinga njikulamba lele na neni kwa kula ndikaji ya niliduwa liya kuwa liduwa liya hivu na liduwa liya etu wetu wa shpitali kukula madengu mkaja mwini
0: ametenga nchani vya ulota kwa lakela vini ntetu tiba kuwibu pa kulota ibu yukimosha
3: mpenga kuwa kula kena angu vini ntete kulota ya dao tuigwane na tulole shikapa kusha kunyata tu valanganile kenga asise mkunyata asise mkwida doni anapagu malove la kupita nanga la kunyata
0: Hakula mbalala na shikukulu shamboni palidi levine tetu tiba kuwibu.
3: Asante.
0: Hakula mbalala.
1: Kamba, kazi ni kamba, João Nkapota. Na kutata kambi pa kwanza kuijua kamba. Kauli ku novyo. Kwa nkufura hii kupata kuijua na novyo. Kamba wawapu nkisira chaibu wano wa kila na mba kabila za kila aina yogo kamba za tula wano wengine kamba ukuka ibu wa singana basi wano wa kabila kimwani fana wapo kuno wengi wa wenye wala wakai ya sini ya katu na novu kaya nyingine za julu na katu provincia ya kabrogat kikamba wapo kuno mamashangana wazawa wawapo wasena na kabila kimaku ndi waili wawapo kuno wengi wa wenye kino nozo tuluza kamba ndi umoja uzidi kurimbisiwa na ulaizi wa kamba uwekumu inti ya Mosambiki na kazi ya nambire wano wangaripa wakijia wengi wa wenye ipate kushaidi ya sukui ulu na wakatupa mbele kuno na nao mama mwingine neye atumika kamba longo wa kundi za wanawaka kamba ONM katuhuni kankule Brazina ofendi Radio Mosambiki rero tija kwa kipate kwa ijiwesa novyo huwa na inti masikiriza jiwesu kinani siri kukuna kwa subuhi ya mori kuwa langira miaka 265
4: omu vitu wati masefu ni longo za wanawaka wa inti ya wibui wa jirifiketi ya wibu kishukuru kwa upande wa wanawaka wangu ishi salama na maisha yetu ya kilinau na maendeleo kwa namu naza kwamba kwa kamba titenda kinu kitindau la kinu negosu tuangutenda kama vya mwene pale fera paru wangutenda wana wakandi watenda wasanganika na wana wadumi na jamaa wengine puwaripo na upande mwengine hapo wana waka wakitenga kukina zunfu masani ya damba hizi ngoma zipi ya tuwanazo ketu kwa wibinopa na zizo zwangutumika mpaka kirimba ni yuko nyoka pia vizi wapo mpaka matemo wapo jama zetu wengine wawibu wanaichi wawibu wa kwamba kwa kamba wa sherekea siku kamba ya siku miate na siti na nchani ya reroi na tishukuru kwa kupata upande wa kwamba kwa kamba na wana waka neo wangupata cheo mkati ya kazi ya kuzernu niwa wapo wangutumikira na pia tupaka mpaka ya nopa na wenginepo na tisanganyika na wenzetu ajili kula baidi wa kula kazi wa mwinzi wa kwamba kwa kamba kuja kula kazi hospitali basamu mwana madamu pia tuana wengi wa wengine wana kwa wapo wa kupata kushefi wa kupata kazi za kutenda so kwa upande wa barabara kama vya Suwere mwenzangu ile barabara hiyo akina na upande wenginepo epa kitumika kwa kutumika kunu kwa lakini kutempu nyingine tikazi kwa wakati watisikira kunu kunu wakituwa matemo wakituwa kirimba pia vile itafauti kamana ingarimi bumoja noyo kwa lakini wakati alhamdulillahi
5: sehemu kwa mkulimi wa woka wanu wa mishi na warima na warwere kakulia vya wa mpata wakitafuna lahimbe jindai kama jaya
6: na ipate ibu wana wakazidi kuchanga muka kinani cha mwasira kwa kati upa kukina nganizira tofautizi pia za mwisire kwerezo
5: ya taasira cha kwamba kuwa kamba wana wakazidi kutenda na wakazidi kuchanga mkira kizidi kutenda na gusi kama batitenda kamba uzaisu wakuza isu wakua kuzanya kupata chakula chao wakipata maisha kwamba kuwa kamba watumika na asimana na wakula kazi wazidi kukula kazi wakishi vya kama wana kukula kazi ni kupata maisha akuishi mandele na wasimana papaya.
6: Asante sana notima kwa kuti reza pa na mnani jawari kuchanga muka wanawaka wa chitiku ya hivu na novyo na mnani jawari kuchangira maendeleo ya karyai mbali ya tofauti za kila aina ziri kukuna uwepatiza na sukuludi sira nyuma kazi za upande wa utalivu uvuvi kwanza ya ali ya kijiza pia ili kukuna mprovincia kablo gachi tangu mwaka 2017 kikamba nyama ngalo kuna mara kwa kamba miaka ya mwisho kitendo cha kufunguka pala aba aba ilikuna kaya moja hapo cha kutaya ofu na novyo kuwa samisa kwa jamaa wa moja pala kama ilipo ka wanainti pia wakabda ugazi na wamosa mbiki pia nikuwa kamba kitendo chichisu ipati kuzidi kuendelea na kuendelea iwa basi kisira cha hivu kala provincia pia ya kabu ugazi. João Gapoka, homem renovira com a Tati Mungina, e na Sambita, me está com a Cucu de Ossa, uma famosa na Tati Vagê, e na Nitiri, Cucuna, na Antifira, e a Ivo, e a Ivo, e a Ivo, e a Ivo, e a Ivo, e a Ivo, na Tini, na Antiano, na Conta, Ivo. Sio basi kisira kisasa kwa chanso, kisira kimoja kirengati ya gisi ya nchi ya Mosambiki, iwakai ya umu ya kwanza ya provinsi ya Cabo Delgado. Ikusamisiriwa na kisa kaya ya Pemba watatiwa kikisiwa Porto Amelia zlamo tapoka kazi ya nambi mpasa kati mwingine
0: wetu kulambolela njetu Jenny Damandala na Shikukulu Shambone
6: asante kazi ngema
0: asante

wa makwine watangala dianga wakati ambodi wetu patupagwa na wako shadududu matangasho mwina ngodi ya shimakondi ya kuwendo kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambike. Wakati ya usambili na jidaki kamusini na njeshe.

Kusentri mesore njeto uluanga malove nelo vanchamanga imamu Shafi. Kuno kuchitudio funde mitambu wangwe vomoze janatona. Pamona ni mwene João Ernesto Nkapoka. Tupagutina wako mba odi muimbandi ya matangasho muinango odi ya shmakondi ya kuno kumapalapanda vinentete wakutidenga muli jimbo ulia kabudelegado aradi Msambiki. Kulambo lela pako pago shalumo. Nelo wiko wa Jumatano. Jumatano ya tarehe 20 na ncheshe mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni Jumatano ya wapu wangila wavetu kuwibu miaka 265 tangu kushema iboma. Wakati padioko vavango vainangodi ya shimwani ni kumwona tiyari hapa mchuwao shara wangu wankwinjila mwakumapala panda radi Msambiki kumbala vanchuwao. Bye ankwenye manchuwao ankwinjila nchuwao. Bye bye, karibuni mwenzangu, kazi njema, tusimana na jironi. Bye mpaka wakati wa saa 9 mbodi ndapagona wako modia bali ni wakati yao. Bondia.

0: Salama skiza jwa radu Mozambique, msala provincia ya Cabo Delgado. Wakati pata nkwanza futi kaza mga kima niwe usuku ya Jumatano, ta Jumatano ya tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Sikirizaji kazi za tele kwanza wakati papa basi zitukisa mpa karibu wakati wa 11 minuto 65 55 minuto samtana futu wakati wa 9 minuto 7 97 minuto ofende Radio Mozambique msora provincia ya Cabo Delgado. Pata kujua sikirizaji wakati upa na mna maja versa kwenenda na gazetu kazi luka kima ni kunu kushudara Mozambique msora provincia ya Cabo Delgado. Wakati karibu tikujisangano pesa fika novara na minuto 15 tikujisampango suku moja ya hadis novara na minuto 30 basi ndio wakati tutakuja kupitisha mpango wa kurima dezora tu hapa nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu dezora na minuto 30 tikujisampango wa kom paka wakati wa onzora tu hapa nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu dezora na minuto 10 baada za kadrigadu onzora na minuto 30 wakati tutakuja kupitisha mpango wa mazoevu na kazi ya makono onzora na minuto 55 ndo wakati tutakuja kutananga kazi za lugha ya kimani. Omi ni kuitiwa João Antonio Evu Anatona mwenzangu ndi arpofundi. Sikirizaji basa katipa tengemana ipati usikirize mipango wa lugha ya kimani kudu kushutudara Mozambique msara provincia ya Cabo Delgado. Kunja kucha karibu mwenzetu rufika sampa stadi ya Pembeni stadi la provincia ya Cabo Delgado. Mwenzetu umru safari wakati pata nkwamba safari ngema. Sikirizaji basi lelo suku ya Jumatano ya tarehe 24 mwezi wa 6 nde suku erupitisa wa miaka nikamba basi ndi suku hulu wenzatu kaya ya hibu wampitisa miaka 265 tangu kaya ya hibu ituliwe kuwa vila. Ofu wakati usako onse tikuja kulungana na wenzetu huwari pavila ya ibu ipate tikiriza bari za mana mana ya suku ya lelo suku ya vila ya ibu tanofu wakati wanovara sambra minutu kuminovara idesh minutu. Sikirizaji wakati upati sikirizaka uwema ngano za atrikujisa.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Msikilizaji ungari ukisikiliza Radio Msambiki, msira provincia ya Cabo Delgado tanafutwa kati wa 9:26 na 9:26. Nyimbo ngemangema shauti za Walanda. Ikiwa nyimbo ya Tiger Limp na mazao Professor Lai Walanda wili wa upande wa Julum provincia ni kamba wa upande wa Julum intiat. Basi moja kwa la provincia ya Cabo Delgado mwingine na mpula na shauti za ungema sana sana wakati. Wakitipa burudani, wakatupa dogo janja, wakatupa nyimbo isa kutukisa mpaka wakati wa Novora na minutu 30.

Skazaji Samtana futu wakati wa Novara na minutu 30 na moja Novara 30 yu minutu. Ungari ukisikiriza Radio Msambiki msara provincia ya Kaptrika.

0: Rero suku ngema patamba suku ngema ndi suku ya tarehe 20 nikamba suku ya Jumatano ya tarehe 20 na ni mwezi wa sita mwaka wa 2020 na sita sigiriza kawema pango wa akurima.
1: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza uwarimi mu RAD Mosambiki.
2: Salama salama sikilizaji wa Paradio Mosambiki msari ya provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wa kurima uri kulongozwa na Mifeida Anibal na Eva Natona mukazi za ufundi. Sikiarero tisa kupakanira kuhusu ufuo wa uku wa mita frango pasidadi ya Pemba. Natipata nafasi ya kupakanira na mwana inti mmoja Ekala Bairu ya Kariako. Atendanga kazi ya kufua frango na kuzanya apatire kutifafanurida na mnangema ya kufua frango. Mfuo wa frango pasidadi ya Pemba kwa wakati wa mwisho wankuengezeka pakulu sana. Wanimba wengi wangupata kurifunda kazi za kila aina na kazi kwa sukumbirizi wangutendwa pakulu pasidadi ya Pemba. Na sati namba kumkaribisha mwanaitu atipatire kupaka nila nae tipu mula abajai pana uranda moja tipate kufurahi.

0: Tanafut wakati wa Dezora sambi na minutu shirini na kenda Dezora ivinti no minutu. Sikirizaji ofwe kafati kwa mbili pesta fika Dezora na minutu talatini ndi wakati usakuja kupitisa mpango wa ukum kuno kushu dara msambiki msara provinsia ya Kabregado. Wakati wababasi sikirizaji tingi manavu tila haradi yako karibu ipate kwa kamba. Paisa fika Dezora na minutu taratini usikirize mpango wa ukum watiri na kutua ya lelu kula hakunu kushitudara Nusambike msara provincia ya Cabo Delgado. Fundirado Nusambike msara provincia ya Cabo Delgado lelo suku ngema ya Jumatano. Jumatano atare 24 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Wakati baba si sikiza jitana futu wakati wa novyora ni kamba Dezora na minutu tatu Dezora 30 minutu. Sikiriza kawima mpango wa ukomo.
1: Ukomo wa wananchi.

Salama sikilizaji wa mpango ukomu wa wanaitwa tulongoza mwemiso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tukijua kamba kunyema malwere ya kila aina sio basi kunywa vinino ema kutumira tiba za kutibu malwere ya tikaza. Fala kuwa nao mekazi ya uranda pakaya na pamwiri. Endi namu na rais ya kunyema malwere ya kila aina kaza makaya kamba matumu makupulgari kipindupindu malaria na mengine tena. Na ofwe reru timanga nao mpangwetu kumu wa wanainti mbairu ya ngonani pasidade ya Pemba ulu ya provincia ya Cabo Delgado tipati kujiwa na munani vya waritafitira mekazi ya uranda wanainti wa bairui wakinyema malwere ya tisire kwereza. Na mwangu watija kupaka nirapa kinacha kuwa novyo mfano wa kujuzi uwe novyo kufulatiza mbairu ya wikale makaya ya wikala ukipata kunyema malwere ya kila aina. Bairu ya ngona ndi mfano mmoja wapo wa kujuzi kufulatiza kwa mekazi ya uwari nao. Tipata kujiwa kamba wenainti wa bairui wa kulana makono wasikizana na wakwaviana pango ya kukumba vizolo na novyo wasikiriza kinani cha wasema walongozi wa bairui wakipata kunyema malwere ya kila aina na novyo wafulatiza abadi zereziwa na ulongozi wa munisipi ya sidade ya Pemba upande wa kutafiti vizolo na novyo mala makujuzi kwefiera vizolo. Mwao upata kusikiriza muminutu za mbere baada ya nyimboi.

0: Ungario ikisikiliza mpango wa ukombo wa wananchi wa Miso Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki Rero Tamba. Mpango wetu timanga nao bairo ya ngona ni mojawapo ya sadadi ya Pemba ulu ya Cabo Delgado ipate kuijiwa kazini za wakola wananchi ipate kuwa nao mekaze ya uranda pakaya na pamwiri wa kinyama malori ya kila aina ya ndibu kamba matumbo makupulgari kipindupindu malaria feveri amasi kukoso mola na mengine tena. Imanga Bairu ikonta ndi mmoja wapo pasadade ya Pemba ya wapata kusikizana wananchi wakifulatiza mipango ya kusitawiza Bairu na mfano novyo mwema wa uwe kufulatiza nkaya ya wikala. Mwau na kuja kupaka nira nao mama mmoja ikala Mbairui watimpa nafasi ya kueleza zina rake karibuni tangu lebe la kwanza zina.
1: Uminikuti wa Sherali ya Mumadi.
0: Mbairui ya nguo nani mwangu ikala tangu rini?
1: Tangu na nao sijua miaka mingi. Na nao miaka miaka hii. Na kisa nume na antiku kumbatenti na kisa na sakatari ya duwe miemi. Ngoonani tankuishi maisha mema. Tukua vyana kazi. Tankutenda limpeza. Tinta tekwanza kumtifu presidentu wa munisipio. Satari ya buduri gani. Tekwanza kumtifu. Ngoonani Bairu kanza Pemba ikinua pia lishu. Falakini kazi zake zaali kukola. Na maone na kufula tiza ofe wanawaka wangoonani na walume wetu. Tukua vyana kazi. Titenda limpeza. Muvaleta, titenda mulimpeza mkomunidadi kumunisipio tipewa kinu, mota wakukumba lishu kada subu, tikifiaila tikisa, tikitenda limpeza yetu ikisa ikuja mota wetu kukumba lishu, kuka kutaya pamali polotiwe kwesha lishu atina pulugulema tisigizana sana sana, tukwamba lelo tikatenda limpeza shpitali tikuka kutenda limpeza shpitali lelo tikatenda limpeza mvaleta tankutenda limpeza mvaleta ngona ni tankuveveli vema akwenenda munu podi kupita munjila akili ya chima podi akitafuna akili ya mandioka haipo pulugulema, Bairu moja ili limpo konta walongozi wa ngonani sa chef wa Bairu kankuwa walongoza wananchi sana sana nomi kama mwana muka wa Bairu wa ngonani na kwenenda na wanawako wangu sana sana tisikizana na chef wa Bairu tisikizana na mashefu daunidadi mashefu wa kwartelamu mashefu wa deshkaza tikikola kazi yetu ili mpeza kuivitali wanu wetu povu wetu wasipati ulwele wakolela wasipati ulwele wakipindupindu tiwa mpila kamba jai vijolo mkefya epa vikuja wakili hali bulimwiti bulimwiti akilawa mulisho akiingila mchakulia mupata ulwele membe akiingila akilawa mulisho akiingila mchakulia wasimana wapata diarea wapata kolera wapata kipindupindu basi Bairu ya ngonani atina kesha elimpeza.
0: Bairu ya ngonani mumiaka aba nyuma ikwepo tofauti ya kukojori wa choki kulu Paweru, tanovyo mwani ya wenye, tikamba upande ure waweta Marinya. Tabiaye ingaripo, ema isa.
1: Yopo, ofwe kwa mbailu ya ngonani, na sakatele dubailu, tisikizana. Kada subuhi itenduwa kontroli mwani kule, asuwepo munu, wakuka kutenda fezi mwani. Wanu pia titendela trina. Tiwanao kumitedi Saudi, ipite ikinanganiza. Mpaka suku karibuzi, adoshi meza jitu pata wanawaka wakupita maruani kupita wakikontrolali lishu kusingana lishu luluani jai wamwambila mwenyewe nyumba likumbiwe lishu sambipa muke mukatae pamali peshi wa lishu atina pulugulema. Kwenenda kwenendiwa mida ngona ni mkisingana fezi zitendiwa mbunjila panyewa epa patendiwa epa ngona ni vipunguka avipo podi kupita via na hatu nne ntana usingana pamali pa kukojoliwa na pamali pa kunyewa ngona ni alimpu. Ofu tezi dikundu mpolela presidentu wakonseli munisipali akole kazi ngema na mavali ya dola wake wakole kazi ngema wasisoke lipovu iwe sidadi ya Pemba limpo
0: kavya tambire tiija kuno kusakula kuijiwa na munani vya mori kutafutira mekazi mema konta tipata habari ya kuwa kamba Bairu ya ngonani ndi moji wapo iri kuwa nao mekazi ya uranda siri ulu ndiye pipa ipate wenzenu ware na mekazi ya uchafu Bairu zao ne makaya nyingine za provinsi ya Cabo Delgado wapate kufulatiza wakati wa wari kutisikiliza.
1: Sili ya ulu, ya nili kusema, kuwa sili ulu kusikizana wanu, kama vya tisikizana ufe ngonani na wenzetu wengine, wali bairu nyengini wasikizane, para kujenga kaya, mpaka wanu wasikizane. Wanu kamba musikizane ya mujenga kaya, ufe ngonani tisikizana, tankujenga kaya, tankutenda limpeza, atinapurugulema. Sambi ndi sili ulu ya kunishi wanu muinchi. Ufe ngonani sili ulu ya tili nao, tikenenda nkaya mule, tinsenga na munu kankwefela lisho, kankwefela vizolo mahali. Oka mupa mana ntoto jai, pa wasinku wanu vizolo kankwefela. Ufe tintuala mwana ile timukise kukaya tambe mwana ayo mama, eji wakwefya lisho, akwefya munjila, sambi lisho mpingewa nyewe. Mwili ufe pa sambi tiona pa mali, pefiwa lisho na sigere dofa tijiwe, tikuitana, subu yake tikuuka nopo, tiweta mavizinyu wa pamali pefiwe lisho pati wambila, jai siyo wikazi ngema, yo wikazi wakujenga ulwele. Sambo fe pala kutuisa ulwele, titendeli mpeza malipe, tupate limpali, tuketi katai pamali pefiwa lisho. Subu, apite kunseli munisipali, apite kilavya lisho. Ndi siri ulu ya tili nao.
0: Siri ulu ndi kusiki zana, ndi vya mbire pa mama watipakanire nao. Aisha Ilario Mumad, mwanainti wa Bairu Yangona, ni katimangire nao mpangu wetu ukomo wa wanainti. Na ndi mfano mwema wa kujuzi kufula tiza kwa kaya ya uri kuikale mabairu ya uri kuikala ipate kwa nao mekaze ya urianda pa kaya na pamwiri ema kuwa safi. Kwa ntamuna kiwa safi kavya tambira pata kunyema malwere ya kila aina. Kwanza yari andibu pakulu provinsi ya Cabo Delgado ima muinti ya Mosambiki, matumu makupulu gari kipindupindu, malaria, hamasi, kukosumola na mengine tena. Sikilizaji, tikuwa mbanga, tikitenda pia vina vingine tena, basi tikuwa mba dinamu na raisi futi ya kunyema malwere. Na kavya tijiwa pia fwe, kamba kuri kengera raisi kupunda kuri tibu. Ome indijeni da Mandala, Makungel Junior, mukazi za ufundi.
2: Ukomo wa wananchi.

Sikilizaji, basi wakatupata nafuta wakati wa 11 na minutu 50 11 50 minutu hofu kawa tambanga daima kamba chiri na mwanzo achikosi kwa na mwisho na kinu chakuno achika kuisa na nepa sambo katu wetu uisa of footy lelo suku ngema ya Jumatano ya tarehe 20 na ni mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tiukumbu setu kwa kamba kazo fitanza wakati wa 8:00 na minuto 55 8:00 55 minuto 9:00 ndi wakati wa tijiti kwa hapa na fasi wanze lugha ya kizungu na javi sambi tifika futi mwisho wa kazi zetu. Omi zina ni kuitiwa João Antonio. Evu hanatona mwenzangu ndi alipofunde. Sikilizaji sana mwema. Tingemana ipati usikilize mipango ifuata mbele kunu kushtu dara Msambiki. Emsora provincia ya Kabdragatu. Nyumba nilu kwa samu isho ndi Mr. Deal Dunia. Sikiliza ka wema.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkin re tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manyapelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi anu ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimphanya bakhale ka wira mali ya khuweta meto masapahi
2: mohano sheni irane ni meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manye pulisa
1: nikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
0: Mahawa wintu amitoko kiyawaka.
2: Eke kai. Timoka nyariranu ntoko mahawalelo omusi. Waka pela mari nyorupala ni maninyo.
0: Hey, mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye? Muna penta mari nyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala papo rera murima
3: mwi rento ko hiyo ukhaino yo ya sosi vani mirero lo sokhani mukhale wote ni wa murima mosiva vanchene ukhala vanchene ni mpento wata
4: paisapo paisida
5: itanto mo
4: paisida paisapo paisida
6: Mite, inkwire na mitandao vioe, vya kupikitia, vitada di mongo, vya kupimangani anga balikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati, kwa ambidia, ulola lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ihali jo lelia, ihapari ton provincia, chino so menimi Duarte Liasi. Uhumana njana nkutano wonduniani, wo industria ni nakoso ukab delgado, nkutano wonkoma cherie, ukumanene ni huku no kilanteko isdadi yopempa. Nkutano umanle, nuachivela matachiri, makwamwe, umire nakoso, i provincia yokab delgado. Ukati umalyaya nkutano, governador o Cabo Delgado, valista wapo, ohimia chato uwira, umahuko anua, igoverno, ni impreza chikina, anahala utita iwaraka iwi wanana, wachira, upachira umwira nakoso, nteteola uochulu uwila pwehu. Yahupanka mpanta wankutano ni, wo industria ni nakoso unduniani, matachiri onlapo ni hu, ni elapo chikina, mayosoma, ni mayoto nyira iguvernu mirita cho hiena hiena. Matachiri elapo yo Kenya, unawachivila uvara nteko, nrita walima icholia, idistritu yombalama ukab delgado. Uwachivila uno uhimachie nchana, ukati wa malaya nkutano wonduniani, wo industria ni nakoso, ula wapankie ukuma nihuku no kilanteko isdadi yopempa. Ikuaha yopachira matachiri ale, anahala umosa chela nchuruku, wovika na imiliyan pili cho dolari, nchuruku wa Amerika, wachira unlima na kuo ni socha, iparachi yoshipembe iliopwenya niya idistritu ile, iri uhito wa provincia yokab delgado. I provincia yokab delgado, wakula mwaka inahala upankiha nkutano wa industria ni nakoso wa nduniani. Maulu mwala ahimache ni governador o Cabo Delgado valista wapu. Ukati wa malaya nkutano wa pachira wa pankia ila isumanela wa pempa. Itu inupavelelia ni mikutano nya uri wapanya. Mayoka vira ona nano onlapo ni huu ni elapo chikina wachira. Uruhela vaholo miteko cho industria ni nakoso. Ihapari cho provincia cho malihira. Ivila yo kisira yo wibu inapanka ilelo miaka iminya pili nuwa 65 ukuma nene inapacherene witania ivila. Miaka nya chovika na iminya pili tintapelia ukati ikisirwa inokunaye itafauti cho hina hiena kampa utepia kiacha itaya. Ukwanyu wacha inupachaya ni chito uchikina, chinoona niya ile ikisiruele ya kale ikapitali okalai yokab delgado. Mwaha uokoto wana mankilela, ikale itafauti ikina, intrusela utuli iturizmu, nteko umucha, unukavihira, witiranghaku ikisirwa yowibu. Mihupicho siyasa ni miteko cheo kruwano, chikale miteko, chinopanka mpanta, ihina usiku hulu yochiviri yowibu. Mayo vira radio Msambike, nyapari hapari chon provincia, mashkamolo.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki, pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mainangodi ya shimakonde nelo. Wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Vandidudu di la shilo shawi kuwa jumane nkodianyo ungomene wavilambo vya kuvilingananga. Pa vashida valolianga ingano ya viwanda na mishulushu vya vilio vya lakela mamagwelo mulijimbo ilia Cabo Delgado nkodianyo. Ushida utandeka tangu wiko wajumatatu panjini wapapemba. Nkodiani wawo undi madilika na mitenga uvyo kulivika machilika lanje la matajili kulilode kukumila na kwanda vada shepato mulijimbo ilia Cabo Delgado. Mwakati washunga nkodiani wawo gavana mulijimbo ilia Cabo Delgado valijita wabu andimanyia momu kenga langubaki maduva padioko kumalila kulolianga mashauma la shimadengo la lota kutumika mushu ishirikali na mashirika lanji la lota kwa kola na kwanda vadia mali na shepatu mulijimbo ilia Cabo Delgado. Landi pagwa kwa uti pangode wawo ungumene na vilambo vyo kubilingananga valolianga inganu ya viwanda na mishulushu mashirika la shilambushetu lanji kwa lakela vilambo vya panda mashomi na vananangaledi vaishirikali. Matajili vashilambo cha kukenya vandilivika pakulota kukumila vya madengo vya kulima kwa distritu ya kubalama kuina lijimbo lya Cabo Delgado. Malove vandimanyia pa kududila kwa nkodianyo jumani ai na vilambo vya kubilingananga. Nkodianyo wavashida balolianga vya madengo vya viwanda na mali ama gwelo. Nkutano ushida utandeka tangu wiku wa Jumatatu panjini wa Papemba. Mwanda utandi uvanda uka na umia mwaku wa didola di milioni yadi kupunda mbili deva maleka pakulota kupuna vya kulia vikutosha kenga dinjele na chakula cha soja kulitanda li kushipembe lipago kui distritu ya kubalama mulijimbo ya Cabo Delgado. Lijimbo ya Cabo Delgado lingulinda kila mwaka kutandedi ankodiani ungumeni na vilambo vya panda valo lianga inganu ya viwanda na mishulushu na vilio vya magwelu. Ediabali vanditangasha wiko ojumane na mugavana walijimbo ya Cabo Delgado valijita wabo pa kududila kwa ankodiani utandi wavatendile mwishu manai panjini wa Papemba. Uvankuli ndo kwa mikodianyo vilota kutandeka kwa kula mwaka kukabu Delgado, kuvala mbele matajiri, vapagwa nkati mwishilambu shetu na muvilambo vya panda. Hapa kulota njide viwanda na makulumukililo amishulushu na vilio vya magwelo. Iboma ya kuwibu mulijimbo lya Cabo Delgado inditimisha Jumatano ai tarehe 20 na njeshe mwedi wa sita, miaka 265. Miaka avi vikuponda disekulu mbili uvankuida wapu wangila muwakati wa iboma ya kuwibu. Hapa vipagwa na migagolo vikubilingananga hapa kulota kulidenga wa ukamushu. Tuamba migagolo kenga vitendo vya namwela kubwa makanga kwa dingande. Edi wapishi na vya kalelo vinji vya shimadengo na vitendo vinji vida vitimbanga iboma ya vashashema njini utandi walijimbo ya Cabo Delgado kala. Ingano ya vashanundu ida ikukula mulijimbo yetu ni ingagolo unji wida utinikanga makulumukililo la utalii. Eshimadengo moja wapo shikumene shaloka na ushipato kukisilwa shakuibo. Tundikusha media mbodi diabali di mulijimbo ya Cabo Delgado mwinangodi eshimakonde nelo kwala kela shalowa kune kumapalapanda Radio Msambiki nkaja Mupemba.
2: Ezi ndi abari za mprovincia ziri kufyama nomi João Antonio. Jumanei usiku wafunga banja ulu ya dunia ya wakitafiti viwanda na biashara ya kilimo provinsi ya Cabo Delgado na banjayo yaanziwa Jumatatu Ipemba. Kumwisho wa banja matajiri wengi walozania ya kuja kukula kazi provinsi ya Cabo Delgado. Wakati pakifunga banja guvernador wa Cabo Delgado kamba ufalme wa Cabo Delgado wa karibu kumaliza kupaka nila na empresa nyingine zisa kuja kukula kazi za kipato provincia. Pabanja ulu ya dunia ya wakitafiti viwanda na biashara ya kilimo wakiwapo matajiri wa muinti na inti za panja wafiumi na walongozi wa ufalme wa makazi ya kila aina. Matajiri wa inti ya Kenya walozania ya kuja kukula kazi za kulima distritu ya Balama provinsi ya Cabo Delgado ni yayo waloza Jumanei kumwisho wa banja ulu ya dunia ikitafiti viwanda na biashara ya kulima banja yanziwe kutendiwa Jumatatu Ipemba. Musafari ya kwanza utumika nzuluku wa kupunda milioni mbili za dolari kulimila mafuruela na soja kutanda la shipembe lili distritu ya Sini provincia ya Cabo Delgado. Provincia ya Cabo Delgado sambi kila mwaka itendi wa banja ulu ya kutafiti viwanda na biashara ya kilimo. Abarezi zilezi wa Jumanei na guvernadori wa Cabo Delgado valishtawabu kumwisho wa banja ya kwanza itendiwe semana noi ipemba wapanga kutenda banjayo kila mwaka ipate watai nguvu mpango wa kuashonga matajiri wa mwinti na inti za panja waje wajenge viwanda na wakulise mendeleo ya biashara cha kilimo. Vila ya Ibu Jumatanoe ipitisiwa miaka 265 tango ipewe makamu ya vila. Kwa muda wa miaka 200 vila ya Ibu azara wampitisa na tofauti za maisha. Tofauti zilikuambiwa ndi kusimbikanga ka mwani, kualibika manyumba na vinu vingine vili kuandibu sidadi ya kwanza provinsi ya Cabo Delgado. Wachanundu wali kutenda vita provinsi ya Cabo Delgado ndi tofauti nyingine ili kurudisira nyuma maendeleo ya utalii, na utalii ndi kipato kikuru cha kisiwa chile. Pa azara ya kusherekea vila ya Ibu zelezi wa habari za siasa na kuviniwa ngoma za kila aina. Ezi ndi habari za provinsia za TGC wakati upa.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Nadi. Pazia la mkutano wa kimataifa wa viwanda na biashara ya kilimo limeanguka usiku wa Jumanne hii jimboni Cabo Delgado, uliokuwa ukifanyika tokea Jumatatu mjini Pemba. Mkutano huo ulihitimishwa kwa tangazo la matakwa ya baadhi ya wafanyabiashara wanaotaka kuwekeza katika jimbo la Cabo Delgado. Katika kufunga mkutano huo, gavana wa Cabo Delgado pia alitangaza kuwa mapendekezo ya kandarasi yatakamilika, ambayo yanaweza kutiwa saini katika siku za usoni kati ya serikali na baadhi ya makampuni ambayo yanataka kuchunguza uwezo wa kiuchumi katika eneo hili la kaskazini mwa Cabo Delgado. Katika kongamano la kimataifa la uanzishaji viwanda na biashara ya kilimo, walishiriki wajasiriamali wa kitaifa na wa nje ya nchi, wasomi na wawakilishi wa serikali katika ngazi mbalimbali. Wafanyabiashara wa Kenya wanaonyesha nia ya kuwekeza katika kilimo katika wilaya ya Balama jimboni Cabo Delgado. Hayo yamesema wakati wa kufunga kongamano la kimataifa la uanzishaji viwanda na biashara ya kilimo lilokuwa likifanyika tangu Jumatatu hapa Pemba. Katika awamu ya kwanza, zaidi ya dola milioni 2 za Marekani zitawekezwa katika uzalishaji mkubwa wa mazao ya mahindi na soja katika mfumo wa umwagiliaji ya Shipembe iliyoko katika wilaya hiyo kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Jimbo la Cabo Delgado sasa litafanya mikutano ya kila mwaka ya kimataifa kuhusu ukuzaji wa viwanda na biashara ya kilimo. Uamuzi huu ulitangazwa Jumanne hii mwishoni mwa kongamano la kwanza lilofanyika wiki hii hapa Pemba na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tamabu. Lengo la kufanya makongamano hayo kila mwaka ni kuimarisha utafutaji hai wa wawekezaji wa kitaifa na kimataifa kwa nia ya kuzindua upya viwanda na kuendeleza kilimo biashara. Na mji wa kisiwa cha Ibu Jumatano hii unaadhimisha miaka 265 tangu kuinuliwa kwake hadhi ya mji. Zaidi ya karne mbili zinaadhimishwa wakati kisiwa hicho kimezama katika changamoto kadhaa za kuishi kwake. Hizi ni pamoja na momonyoko wa ardhi wa pwani, uharibifu wa miundombinu yake, miongoni mwa vikwazo vingine vinavyoathiri uliokuwa mji mkuu wa kwanza wa jimbo la Cabo Delgado. Ugaidi unaoathiri jimbo hili ni kikwazo kingine kinachozuia maendeleo ya utalii, mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi za kisiwa hicho cha Ibu. Hotuba za kisiasa na shughuli za kitamaduni zimepamba sherehe za kisiwa cha Ibu. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Marivai parowa kwaturora ninyondri wa puani winyu isiani ingweti hani pure pure nka khalani wa puani thenka tse thokwenyu khomale thokwenyu makhalelo ala tsiani nyenyu kanaya uhiya ingonwa unu wa phiko ngongo unu wa kho votho inana ikinako wothi yakhanoko ma irimu nyu wira vale ahonwa irimu iri iriaya vano uonaka upiha ka miaka 18 18 kenta sushirini shirina mitanu 30 mana ya wira unwa chitu chikena kunhana hiya ka vano utarelela pasi uteka ithokwenyu moneka yo sana yo tene anulipelela ninyenyu va vano nokuma kahiki worane no wa kwatrora mwirieke mwari niporone yari urata wa banda marove kuma provincia yo Nampula mrad Msambike terezara za chochilo ni minuto 30 na kenta ukati Msambike Carlos Delina dottora.

16 horas e 26 minutos Laponiho Motene. Yorretuele ni kumakai kooperativa yatiana hinu kupiha inchuruku isdadi yuvapempa. Vreke e kooperativa hinu kupiha inchuruku watiana uwapempa inu wa himachera ali otene arina i denicheya ni ampavila uchule haparachikina hina uonteko unuvaria warere kooperativa uwira la mulia utimakela mapuro kampa tokwale au chaka ipasa chaya ni waraka chikina hina umahoku kumi yalikelie ka ni mahoku wala ahimachie. We waraka chihalaya uvelelia hina cholvekela uchuela ihapare chikina warero wa kooperativa chilamulia utarana ni pasi chikina. Yamalaka mahoku ya chirie vreke e kooperativa ina hala wavira marakin manana makwamwe opavela uvekela aula chopavela ukororia nchuruku unloki haya. Mapolo chuli hapari chikina mwate rame numuru 87 940 8822 aula 85 940 8822 aula nkele mu interneti ntapunye FGD iletra chulupale arroba iletra chankani bankmog.mz aula nrwe ufiliali o banku de Musambiki wa Pemba. Nomala utapulila hiwara chulana ikumaka wa kooperativa inukupi hanchuruku watiana wa Pemba. Irada Musambiki empresa publika huka Abdelgado inuahi machira anamuani otene ura hutokulia masintano onteko wampaviliawe lokutora jurnalista iluka iema kote ni yekunya wa imse provincial cho Cap Delgado mana yura la mulo chwele uluma ima kote ni ikunya wanto mpavela uchantika masintano ala la mulia ukalana ikiasi yona kumi na pili uchuwe la uluma ikunya uchuwe la uluma ima kote ukalana miaka ukuma kumi na nane mpaka 35 chia relo ukalana isoti yorera ni uchuwe la ulumacha. Ukalana uchuwe la unyukula ihapari ikanle ito yulupale impavilia. Ukalana nuuta yuuluma iluka yu English. Uchuwe la informatika ukatuovaranteko. Ukala istadi yu Pemba. Ureke ukala i provincia yu Cap Delgado. Ukalana ikapati yu varanteko ni uwa wanteko ni huwa kuvya. Watu ampavila uichantiki hama sintano wala la mulia urwa wa sekretaria yo Radio Msambiki wa Pemba. Ukate umvaria nteko antikaka iwaraka anvelele haka delegado omso provincial cho Cap Delgado. Ihina mhoko kumi na mitano ya like liaka ukuma mhoko shiri na machese mweri ola uriehu mpaka mhoko sita mweri wa Julio unowa. Ni humala utapulila yore uchuli hana mustudi mwa Radio Musambika.

0: era ni wo charlana muhele hopa wa musi masini wo wi rumusha sivawaya muhili alo kunele hopa wo wi mkapeli ni pepeli ni onanara okati hopa nkalai wo lo wa mkumihe masini mtikile kurika sene mwotomele ni limau ni muhie mono mkina muhili alo kunele hopa wo wi mkapeli ni pepelo ni onanara mpalana ni mosa mpitanye makura bakano okitimani hiwa esepola eshuani aju o wiki telwe piri kasene ni mhiye warikele la kawampo herumuni tumitanu nuovinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi
1: oh waswapi ipanape ya msoro muhusini
0: ayo esepola aju ni suari sina acheri rosiva mwoyani waso kipwa heraka mkunele panela ni mhiye ya peye yaka wa minutu tokusambi muloko ni tanu wakati mhala aga kani wawi msoro okale wato kota orate ene mhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene maka wakani ore rihwa ni yotu ni mhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu mhiye masi yu makamo maape lala andrea lokati msoro onkala na mhusi wakani ni hopa enkala nendele wote posiva.
1: Sote ni kikanla kwa himati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoli ya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku e hope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: ne ba ya ke ta mo do ma bara ke ro ba ya ba le ko no we ma bara ko lu wa wa he ro ko no wa ma bara ka no ma ti ta mo do ma bara o ba ku ra wa ti ta ya ma bara
1: ko ai pa bo pri wa na ki be la mi ma no wa ni wo mi ra le ma ra ka yo ma yi yo wa la

Nam hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa bweri wa afya. Karibuni katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 24, siku ya mkesha kulalia 25, siku ya uhuru wa taifa la Mozambiki. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Alfredo Lawia. Tunakualika tuwe pamoja katika matangazo haya hadi pale itakapotimu majira ya saa 12 na dakika 55. Na hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, lakini kama itoshi, itakapotimu majira ya saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano, siku hii adhimu, mpenzi msikilizaji, itakapotimu majira ya saa 11 na dakika 15 tutakuletea kipindi cha Tele Moja katika historia, na saa 12 kumbarazi, saa 11 na dakika 30 usikose kusikiliza kipindi cha kilimo. Kipindi cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12 na 12 kamili. Tarejia tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno, na saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado, ambapo pia tambatana na matangazo. Lakini kama itoshi, saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, na saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Na basi, mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu wa vipindi kwa siku ya leo, na kutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Kwa wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo, Radio Mozambiki na wapa pole. Lakini kwa wagonjwa papo milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tutakia Mwenyezi Mungu apoponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Na hii ni Radio Mozambiki ikikutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida. Tumebakia na masaa tu ili kuweza kusherekea miaka 51 ya uhuru wa Mozambique.

0: Nam ni rekodi ya Safi, mpenzi msikilizaji, kutoka kwa wasanii hawa Nanga Six akimshirikisha VDSP, bila kumsahau vile vile Self Ntala Maxi pamoja na Secret Band, wimbo niliwalile. Ni dakika takriban 16 zimekishondoka tu mara baada ya saa 11. Ni wakati ule mwafaka ambao nimekuwa ahidi kabisa nikuletee kipindi cha tarehe moja katika studio. Nakutakia kila la heri na usikilizaji mwema.
1: Tarehe moja katika historia. Namo Juni 24 mwaka 1859, Henry Dunant alikabiliwa na hali ya kutisha kaskazini mwa Italia. Huko Solferino na huko Lombardi, 40,000 wamekufa na kujeruhiwa, tayari wameachwa kwenye uwanja wa vita. Huduma za afya za kijeshi hazikuweza kusaidia wanaokufa na pia waliojeruhiwa. Akikabiliwa na eneo hili, Dunant alijitambulisha katika kuhamasisha idadi ya watu wa miji midogo iliyo karibu ili kusaidia kuhitaji waasiriwa wa vita. Ombi lake lilipokelewa vyema na watu, wanaume na wanawake walikuwa tayari kusaidia chochote wangeweza. Wafu walizikwa na wengine walijeruhiwa walitibiwa.

Henry Dennett alikabiliwa na hali hiyo ambayo ingeweza kusababisha msingi wa shirika la Msalaba Mwekundu wa kimataifa wakati aliposafiri kwenda Italia, ambapo alikusudia kuzungumza na mfalme wa Ufaransa ambaye alikuwepo kusaidia Italia vitani. Dennett alikuwa huko Algeria, koloni la zamani la Ufaransa. Alitaka kupata leseni ya kuchunguza shamba huko Algiers, Algeria, lakini alikuwa amepata shida katika eneo lenyewe. Kwa hivyo wazo la kuwasiliana na mfalme. Aliwasili Ufaransa, alikuwa na habari kwa mfalme, ambapo alikuwa nchini Italia.

Tukio lingine la kihistoria ambalo limewekwa alama tarehe hii ni kifo cha Duchess wa Ferrara, Lucrezia Borgia. Mzuri na mwenye akili, Lucrezia Borgia alivutiwa na siasa na maisha ya kisanii. Katika korti ya Ferrara, Lucrezia Borgia alizungukwa na wasomi, wasanii na pia wasomi pamoja na Bembo na Ariosto ambao walisherekea fadhila zake. Kwa watu wakati wake, Lucrezia Borgia alikuwa na uzuri usio na shaka, amejaa neema, roho ya kitamaduni na tabia njema. Walakini kwa wale waliomdharau na wanahistoria wa karne ya 17, lakini Lucrezia Borgia alikuwa monster halisi. Kwa mfano, Victor Hugo aliiweka kwenye hatua kwa njia ya kusikitisha zaidi. Lucrezia Borgia, hata hivyo, anaonekana kuwa kifaa cha kisiasa mikononi mwa baba yake na kaka yake Cesare Borgia, katili na mjanja ambaye Machiavelli angetumia kama mfano katika kazi yake The Prince.

Lucrezia Borgia alitambulisha kwa korti ya Ferrara na ujanja wa Papa Alexander wa sita, ambaye alifanya kazi yake kutekeleza mission maridadi sana. Ilikuwa wakati huu ambapo Lucrezia alipendezwa na siasa za Italia. Ndoa yake ya kwanza na João Forza ilifutwa. Mume wake wa pili Afonso de Aragon aliuawa na kaka yake mwenyewe Cesare Borgia, na ndoa yake ya tatu ilikuwa kwa duke wa Ferrara. Baada ya kifo cha baba yake na kaka yake, Lucrezia Borgia alistaafu kwenda kwenye nyumba ya watawala kutoka mwaka 1512 hadi 1519 alipokufa.

Katika tarehe katika historia, tumekukumbusha matukio mawili leo, mwanzo wa Henry Dunant wa mchakato ambao utakamilika kwa kuundwa kwa msalaba mwekundu wa kimataifa na kifo cha Duchess wa Ferrara, Lucrezia Borgia. Nakala hii imeandikwa na Dalia Mikidadi, sauti imeandaliwa na Samuel Antonio na kuwasilishwa nami Rajabu Sediladi. Shukran ziwaendee wale wote ambao walikuwa wakisikiliza kipindi hiki kwa leo. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini nyote. Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Na msadakta mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Tarehe Moja katika Historia. Hii ni Redio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Pemba jimboni Cabo Delgado. Hivi sasa ni saa 11:24. Karibu wasaa huu kuburudika na mziki, na saa 11:30 tutakuletea kipindi cha kilimo.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Kilimo. Ni kipindi ambacho kinatupa fursa ya kusikiliza mambo kadha wa kadha yanayowakabili wakulima mbalimbali wa eneo hili la nchi. Kipindi chetu cha leo kimetua katika kijiji cha Namatili kilichopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, na tutaangazia juu ya zoezi la usafishaji wa mashamba ya mikorosho pamoja na upuliziaji wake. Langu jina naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabian Marikish, na kualika ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, na huku nakutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza kwenye utangulizi wangu kwamba kipindi chetu cha Kilimo hii leo kimetua katika kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ambapo tutaangazia kuhusu changamoto za kukosa kupata dawa za kupulizia mikorosho yao.

0: korosho. Mpaka mwezi wa sita inakuwa dawa zile tukawa tunapata muda mwafaka, ingekuwa mwezi wa sita tayari tunaanza kupuliza. Lakini sasa bahati mbaya tuliokuwa nao sisi wakulima wana matili, zile dawa atupewi muda mwafaka. Kwa vile ombi langu mimi kama mkulima wa korosho, serikali tufanyie mpango ili watuangalie jinsi ya uboreshaji wa mkorosho, jinsi kutuboresha sisi wakulima. Tuko nje sana kwa ratiba za kuboresha shamba. Shamba kuboreshwa upate dawa ya wadudu ya uzalishaji, alafu kuna dawa za magugu za kuua ukwekwe. Sasa pale ningekuwa tunapata dawa kwenye mwezi wa 4 za ukwekwe ule, ningekuwa tunapiga pale dawa ya magugu ile tumaliza, basi mwezi wa 5 ningekuwa tunafanya kazi ya kuweka tu sawa, kupangulia mikorosho ile kuweka sawa na kupata dawa mapema, kwetu ingekuwa kitu bora sana. Lakini sasa kitu hiko tufanyiwi, sielewi tatizo liko wapi.
1: Sawa, eba na Mneka, nadhani shughuli za kilimo umeanza muda mrefu sana.
0: Mimi nimeanza mwaka 1980 mimi kuanza kulima.
1: Hivi sasa unazo takribani heka ngapi?
0: Mimi na heka kama 25 hivi za zao la korosho.
1: Hizi heka 25 umezipata pata vipi?
0: Mimi heka 25, sisi kule kawaida yetu kuna yale makazi ya asili yaliyopita, ule kaonesha wazazi wetu, wazee wetu walivyotoka wao, walivyopotea wao hapa duniani, sisi ndio tunamiliki yale maeneo. Kwa vile yale maeneo mimi ndio nimeanza kuyafanya kazi, maana kipindi hicho ndio kulikuwa msitu, baada ya hii vita miaka 10 kule kukarudi tena kwa msitu. Mimi mwaka 80 nikaanza pale simu ambayo mimi nimezaliwa kuifanyia kazi kama kilimo, mpaka nikapata hizo heka 25 nilizokuwa nazo.
1: Na sasa hivi zoezi hili la upaliliaji tayari umekwisha alianzia mapema?
0: Mimi nimeshaanza mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6 nimeshamaliza kwa shamba langu lote, nimeshamaliza kupalilia, bado kufagilia tu.
1: Naona heka 20 ni nyingi mno, labda mchakato wake unakuwaje ili kuhakikisha shamba lote linakuwa limekwisha andaliwa?
0: Mchakato wa lime sana. Sisi kule tunakuwa na watu wa kutusaidia kama vibarua. Tunafanya heka moja 1,500, mwingine 600, tukana na una sehemu nyingine jinsi ilivyo. Sasa ikiwa sehemu normali iliyofanywa kazi kipindi kirefu, machafuko yake inakuwa inapungua, basi tunafanya 1,500 kwa heka moja.
1: Na hili zao la korosho tunafahamu sisi sote kwamba ni zao ambalo linaingiza pesa za kigeni katika taifa letu la Mozambiki. Labda kwenu nyinyi ambao imekuwa wazalishaji, ni faida zipi mnazipata ndani ya mfumo wote kuanzia kipindi cha palilizi mpaka kuja kuzitoa zile korosho na hatimaye kuweza kuziuza?
0: Kweli mfumo unaotokea sisi kama wakulima, sasa kanacho tatiza kwetu masoko inakuwa tofauti. Kwanza bei sio maafaka, tunafanya gharama nyingi, lakini sasa mauzo yetu ile bei tunayouzia tofauti kabisa, yani hairudi zile gharama tunazozifanya kuanzia upalilizi, kufagilia, kupuliza. Sasa tunafanya vile vyote inatumika pesa. Pesa zenyewe tunakopa kwa wafanyabiashara, na tunapokopa wafanyabiashara wale wanatoa bei wanazotaka wao wenyewe, sio za kulizika sisi wakulima. Kwa vile hapo tunaumia sana wakulima kwa upande wa bei. Kitu tunachoumia sana sisi za ulakorosho upande wa bei, bei inasuasua.
1: Je, yeah, kwa heka hizi ambazo umekwisha zitaja takribani 20, mambo yanavyokuwa mazuri kabisa, unapata kama tani ngapi?
0: Kwa hizi heka nilizozitaja mwaka napata dawa za kutosha, napata tani 10-15 kutegemea na kama mazao yenyewe yalivyo, na Mungu ndiye anayetoa riziki. Lakini napata tani 10, mwaka mwingine tani 6 kutegemea na hali yenyewe. Kwa sole yenyewe inasababisha turudi mazao nyuma kwa sababu dawa hatupewi za kutosha. Sababu unapewa sio za mauzo kama ingi kama za tunauziwa kwa bei nzuri, au tunapewa ule msaada kwa vizuri unavyotakiwa. Kwa mfano kama mimi ni kwa heka 25, unaweza kupata boksi moja, boksi mbili, haitoshelezi. Ndio kitu tunachoumia sisi wakulima hicho tu.
1: Labda tangu umeanzia shughuli hizi za kilimo, ni faida zipi ambazo umezipata katika uzalishaji wa zao la korosho?
0: Mimi faida ninayopata na nyumba ya kama ya chumba 7 hivi kupitia zao la korosho.
1: Na mpenzi msikilizaji, hayo ndio maelezo kutoka kwa mkulima huyo.

0: Namneka kutoka pande za kijiji cha Namatili kilichopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, akizungumzia changamoto mbalimbali ambazo wanakabiliana nazo katika uzalishaji wa zao la korosho. Lakini kama itoshi, ametaka serikali iweze kuwapatia pembejeo kwa muda mwafaka. Kwa kukamilisha tu kipindi chetu hiki cha kilimo, labda unaacha ujumbe gani kwa upande wa kulima ili waweze kujikita kikamilifu katika zoezi hili la kilimo?
1: Ujumbe unaotoka kwa wakulima wenzangu, sichoke kulima. Iwapo serikali haitupi pembejeo za kutosha, lakini sisi tusichoke kufanya kazi ile, kwa sababu ile ndio inayotusaidia ndani ya maisha yetu. Lakini ombi langu kubwa, serikali itusimamie ili itusaidie kwa mambo ya dawa, pembejeo zile, tupate pembejeo zinazotosheleza kwa hali ilivyo. Kwa mfano, kama mtu kama una heka 5, wakupe dawa zinazofanana na heka 5. Kama una heka 20, wakupe dawa zinazofanana na heka 20. Lakini haifiki huko.
0: Huyo alikuwa Swalehe Omari Neka, mkulima wa zao la korosho, mkazi wa kijiji cha Namatili katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akinena juu ya zoezi la upaliliaji wa mikorosho. Ukiachana na zoezi la upalizi, pia amewataka wakulima wenzake wasikate tamaa, waendelee na kilimo hata kama serikali haitoi msaada wa pembejeo za kilimo kwa muda mwafaka. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata burudani ya muziki ufuatao.

0: Mpenzi msikizaji, kwa rekodi hiyo ya muziki, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa leo ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Asante kwa kutusikiliza, hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Nam ni saa 11 dakika 54. Kumbuka tu mpenzi msikilizaji, itakapo timu majira ya saa 12 kamili tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12. Rekodi ni kutoka kwa Sambangwana Tiu Antonio.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Ni saa 12 na dakika 6, ulikuwa ukisikiliza taarifa habari ambayo tuweza kujiunga na idhaa ya taifa. Kumbuka tu leo ni siku ya 175, ni siku ambayo ya mkesha, ni siku ambayo hayati rais wa Jamhuri ya Watu wa Mozambiki hayati Samora Moses Machel inakaribia ambapo waliweza kutangaza uhuru wa Mozambiki kunako 25 mwezi wa 6 mwaka 1975. Pasipo kuwa na shaka, wasikilizaji wetu popote pale ulipo, utakuwa mnafuatilia moja kwa moja taarifa hii kwa sababu ni sherehe babu kubwa ya uhuru wa Mozambiki, ambapo mwaka huu ni miaka 51. Tupate ujumbe.

Sikiliza rekodi hii kutoka kwa simu mwingine anaitwa Stewa Sukuma, anasema apage ya Nusa Kultura.

0: na msadakta mpenzi msikilizaji Uhondo ulioje ni rekodi ya mziki ambayo umeza kutumia scores wakizungumza mambo ya amani, anasema ni utamaduni wetu. Wasanii mbalimbali waliweza kufanya hii nyimbo na ikabamba kweli kweli. Hivi sasa ni saa 12 na dakika yake, na tayari mpenzi msikilizaji iliweza kusikiliza jarida la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, Jumatano ya tarehe 24, ni siku ambayo tunasubiria mkesha huu wa kuadhimisha miaka 51 ya uhuru wa taifa letu la Mozambiki. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 10, tayari usikilize jarida la Cabo Delgado.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri anatetea majibu jumuishi ya serikali katika mapambano dhidi ya uhalifu. Wafanyabiashara wa Kenya wanaonyesha nia ya kuwekeza katika kilimo katika wilaya Balama jimboni Cabo Delgado. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, mwanadiplomasia mkuu wa Iran azungumza na Hamasi. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungiel Junior. Habari kamili. Pazia la mkutano wa kimataifa wa viwanda na biashara ya kilimo limeanguka usiku wa Jumanne hii jimboni Cabo Delgado, uliokuwa ukifanyika tokea Jumatatu mjini Pemba. Mkutano huo ulihitimishwa kwa tangazo la matakwa ya baadhi ya wafanyabiashara wanaotaka kuwekeza katika jimbo la Cabo Delgado. Katika kufunga mkutano huo, gavana wa Cabo Delgado pia alitangaza kuwa mapendekezo ya kandarasi yatakamilika, ambayo yanaweza kutiwa saini katika siku za usoni kati ya serikali na baadhi ya makampuni ambayo yanataka kuchunguza uwezo wa kiuchumi katika eneo hili la kaskazini mwa Cabo Delgado. Katika kongamano la kimataifa la uanzishaji viwanda na biashara ya kilimo, walishiriki wajasiriamali wa kitaifa na wa nje ya nchi, wasomi na wawakilishi wa serikali katika ngazi mbalimbali. Wafanyabiashara wa Kenya wanaonyesha nia ya kuwekeza katika kilimo katika wilaya ya Balama jimboni Cabo Delgado. Hayo yamesema wakati wa kufunga kongamano la kimataifa la uanzishaji viwanda na biashara ya kilimo lilokuwa likifanyika tangu Jumatatu hapa Pemba. Katika awamu ya kwanza, zaidi ya dola milioni 2 za Marekani zitawekezwa katika uzalishaji mkubwa wa mazao ya mahindi na soja katika mfumo wa umwagiliaji ya Shipembe iliyoko katika wilaya hiyo kusini mwa jimbo la Cabo Delgado. Jimbo la Cabo Delgado sasa litafanya mikutano ya kila mwaka ya kimataifa kuhusu ukuzaji wa viwanda na biashara ya kilimo. Uamuzi huu ulitangazwa Jumanne hii mwishoni mwa kongamano la kwanza lilofanyika wiki hii hapa Pemba na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tamabu. Lengo la kufanya makongamano hayo kila mwaka ni kuimarisha utafutaji hai wa wawekezaji wa kitaifa na kimataifa kwa nia ya kuzindua upya viwanda na kuendeleza kilimo biashara. Na mji wa kisiwa cha Ibu Jumatano hii unaadhimisha miaka 265 tangu kuinuliwa kwake hadhi ya mji. Zaidi ya karne mbili zinaadhimishwa wakati kisiwa hicho kimezama katika changamoto kadhaa za kuishi kwake. Hizi ni pamoja na mmomonyoko wa ardhi wa pwani, uharibifu wa miundombinu yake, miongoni mwa vikwazo vingine vinavyoathiri uliokuwa mji mkuu wa kwanza wa jimbo la Cabo Delgado. Ugaidi unaoathiri jimbo hili ni kikwazo kingine kinachozuia maendeleo ya utalii, mojawapo ya shughuli kuu za kiuchumi za kisiwa hicho cha Ibu. Hotuba za kisiasa na shughuli za kitamaduni zimepamba sherehe za kisiwa cha Ibu. Wasanii wa jimbo la Cabo Delgado walioshiriki katika kongamano la biashara na viwanda wamethibitisha kuwa hii ni fursa kubwa katika kukuza uchumi jimbo la Cabo Delgado. Mwandishi wetu Christina Martin anatujuza zaidi.
2: Wasanii walioshiriki katika kongamano la biashara na viwanda lilofanyika hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado wamethibitisha kuwa kongamano hili litasaidia kukuza uchumi wa jimbo hili na ni fursa kwa wasanii hao katika kutangaza biashara zao. Wasanii hao kizungumza na Radio Mozambiki wamethibitisha kuwa hii ni fursa ya kutangaza biashara zao.
3: Jonaji Ilario Mponda. Kuenda kujulikana mwenda siku nyingine waweza kukutafuta. Mimi faida inaweza ikapatikana baadaye kwa sababu mshaji nimeonekana, watu wamenijua kwa sababu sasa hivi tunachonga vitu kulingana na kutuma. Na nakuja pale nifanyie kitu fulani. Kwa sababu alikuona semu afu yako na kumbe ninachotaka mimi kwa fundi yule nikimwendea anaweza akafanya basi na kufuata ndio faida yeye ndio hiyo sio vidogo kwa sababu inapatikana hela chonga vitu vitu tofauti tofauti tu hata kukutaja siwezi kutaja lakini nimechonga vitu tofauti sio kwamba tuuze leo lakini siku yoyote naweza tukauza kupitia kwa kujua na kuona na ukulizia unapatikana wapi ndio tunajitangaza kiuza hiyo bahati hivyo hivyo lakini zaidi ndio inakuwa hivyo kwa sababu kuja kujita tunajitangaza sababu anapokuja client anakuja anaangalia unapatikana wapi wakati mwingine anaweza kachukua namba yako ya simu utasikia siku hiyo maisha yanaenda
4: shuni Silas Mwageja ni kitu kizuri kama kazi yangu inabidi sana promotion ninakuja hapa kufanya kazi ya maonyesho na nina promote kazi yangu ya kuchonga vinyago art makon kama watu tujulikane kama tupo sisi na tunafanya kazi hiyo.
2: Aidha wasanii hao wameipongeza serikali kwa juhudi wanazozifanya katika kutangaza sanaa zao.
4: Kwanza nipongeze serikali kutupa nafasi fika hapa, kutupa nafasi kufanya maonyesho. Shida ndo biashara yenyewe haifanyiki siku hizi ndo ngumu sana biashara. Sasa nafasi ya kupatikana nafasi ya kufanya maonyesho tumepata. Nashukuru sana serikali. Na nilikuwa naomba serikali ifanye juhudi zote ili kazi yetu ya vinyago, mambo ya arti makonde na arti zingine sifanyike biashara hapa Pemba sababu siku hizi biashara inakuwa ngumu sana. Fanye juhudi zote wazungu wafike kama zamani. Sisi tuko hapa kazi inafanyika na mali tunayo. Sio shida ndo biashara.
2: Kongamano hili la biashara na viwanda limefanyika kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 23 na limekusanya wafanyabiashara wengi kutoka nchi ya Kenya, Warabuni na hapa nchini na baadhi ya viongozi mbalimbali walihudhuria katika kongamano hilo ambapo madhumuni makubwa yalikuwa ni kukuza uchumi.
1: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kuwa wasanii wa jimbo la Cabo Delgado walioshiriki katika kongamano la biashara na viwanda wamethibitisha kuwa hii ni fursa kubwa katika kukuza uchumi wa jimbo la Cabo Delgado. Maputo. Rais wa Jamhuri amesema kuwa kupambana na uhalifu nchini kunahitajika majibu jumuishi kutoka kwa serikali. Akizungumza muda mfupi uliopita katika hafla ya kumwapisha mkuu na makamu mkuu wa chuo cha mafunzo ya kimkakati ya juu, Daniel Chapo alisema kuwa siku hizi usalama wa serikali sio tu wa kijeshi lakini wa pande nyingi.
5: As ameaças que Moçambique enfrenta são reais, complexas e dinâmicas. O terrorismo e o extremismo violento na província de Cabo Delgado, os raptos que ameaçam famílias e o ambiente de negócios, o crime organizado transnacional, o tráfico de drogas e de seres humanos, os crimes cibernéticos, os crimes ambientais e a exploração ilegal de recursos, assim como a desinformação e a manipulação da opinião pública nas redes sociais são apenas a ponta do iceberg. Porque estes fenómenos têm ligações bastante complexas que quadros mal formados não conseguiriam perceber e desvendar.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Chapo katika hafla ya kumwapisha Antonio Njanje Taimu Supea na Nelson Valente Regu kwa nafasi ya mwadhiri mkuu na makamu mwadhiri wa chuo cha mafunzo ya kimkakati ya juu. Antonio Njanje Taimu Supea anachukua nafasi ya Manuel Crispo Bakuto na Nelson Valente Regu anachukua nafasi ya Antonio Caetano Lawrence wote waliotolewa Jumanne hii kwa amri ya rais. Spika wa bunge la Jamhuri Margarida Talapa anatoa Jumatano hii uzoefu wa Mozambiki kuhusu kuleta amani na kukuza maendeleo endelevu. Uzoefu huo utashirikiwa katika mjadala wa ngazi ya juu sehemu ya kikao cha 20 cha mkutano wa umoja wa mabunge ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu unaofanyika Baku, mji mkuu wa Azerbaijan. Haya yameelezwa na mshauri wa kidiplomasia wa rais wa bunge la Jamhuri la Mozambiki, Paulina Abdala.
6: A mensagem que sua excelência presidente da Assembleia da República vai transmitir são os esforços que estão a ser levados a cabo a um nível de Moçambique para a promoção do desenvolvimento sustentável, sob a liderança de Sua Excelência, o Presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, mas vai também procurar mobilizar os Estados-membros da OCI para que juntos possam contribuir para esta agenda que se entende que seja uma agenda coletiva.
1: Spika wa Bunge la Jamhuri pia anaweza kuzungumzia hali ya sasa ya kimataifa inayoashiria kukithiri kwa ukosefu wa utulivu katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Beda, katika jimbo la Sofala, wakulima wanaokusudia kunufaika na ufadhili wa Benki ya Dunia wanapaswa kurasimisha shughuli zao za kibiashara, kudumisha rekodi za uhasibu na kupitisha usimamizi wa kitaaluma wa matarajio yao. Uamuzi huo umetolewa Jumanne hii mbele ya umma katika mji wa Beda na afisa wa mambo ya kilimo, mazingira na uvuvi katika kikao na wakulima katika korido ya Beda. Maputo. Katibu wa serikali katika jiji la Maputo anatetea kuimarisha ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi ili kukuza utalii na ukuaji wa uchumi katika mji mkuu wa taifa. Vicente Joaquim anahakikisha kuwa serikali itaendelea kufanya kazi ili kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji, ubunifu na upanuzi wa shughuli za utalii. Afisa huyo alikuwa akizungumza Jumatano hii katika hafla ya utoaji wa tuzo kwa washindi wa jukwaa la utalii na uwekezaji lilofanyika mwezi huu mjini Nampula.
7: Continuaremos igualmente a promover políticas que reforcem a qualificação dos recursos humanos, a valorização do patrimônio cultural e a diversificação da oferta turística, elementos essenciais para o crescimento sustentável do setor. A cidade de Maputo continuará a desempenhar um papel relevante, afirmando-se como um destino de referência, uma plataforma de negócios e um centro de promoção da cultura e do turismo.
1: Katibu wa serikali katika jiji la Maputo, Vicente Joaquim, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi amezungumza na afisa mmoja mwandamizi wa tawi la kisiasa la Hamas, Bassem Naim, kuhusu mazungumzo kati ya Irani na Marekani. Haya yameripotiwa Jumatano hii na televisheni ya taifa. Televisheni ya Irani imeripoti kuwa wakati wa mazungumzo hayo kwa njia ya simu, Araghchi alithibitisha tena uungaji mkono endelevu wa Iran kwa Wapalestina na harakati zao za haki hadi pale haki zao halali za kitaifa zitakapotekelezwa kikamilifu. Mazungumzo hayo yamefanyika kufuatia kutiwa saini wiki iliyopita kwa hati ya makubaliano kati ya Irani na Marekani yenye lengo la kumaliza kabisa uhasama katika eneo la Mashariki ya Kati. Hati hiyo haikutaja Gaza, lakini imeelezea kusitishwa mara moja na kukomesha kabisa kwa operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Hatimaye ni habari za michezo. Mechi za kombe la dunia zinaendelea kutifua vumbi leo jioni. Mashabiki wanasubiri kwa shauku mechi za kundi ba, ambapo wenyeji wenza Canada watavaana na Uswisi katika mchezo unaotarajiwa kuwa wa kasi na ushindani mkubwa. Katika mchezo mwingine wa mapema, Bosnia itashuka dimbani kuivaa Qatar. Bosnia inahitaji ushindi ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele, wakati Qatar ikiwa na uzoefu wa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022 inatafuta kurejesha heshima na kuonyesha kuwa inaweza kushindana hata nje ya nyumbani. Na baadaye usiku katika kundi C, Morocco inarejea uwanjani kwa mchezo muhimu dhidi ya Haiti. Morocco ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa miaka ya karibuni inatafuta kuendeleza mwendo wake mzuri, huku Haiti ikisaka matokeo ya kujiimarisha katika kundi lake. Kwa taarifa hiyo ya michezo, ndio tunaweka nukta ya makala yetu ya leo. Jina langu naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa nasi na nakutakia sikukuu njema ya kutimiza miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki.
0: Jarida la Cabo Delgado.

sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa bweri wa afya. Karibu wasaa huu katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo kipindi chetu kimetua katika mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, hasa katika kitongoji cha Jingoni. Leo kipindi chetu tutaangazia juu ya fani ya kubana CD, uingizaji wa nyimbo kwenye flashi na shughuli zinginezo ambazo zinafanywa na mtaalamu huyo. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Marikish, na kuomba uungane nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema.

0: ambaye alikuwa na kompyuta ambako alikuwa anaendaga kuiba ujuzi na hatimaye mwisho wa siku akawa mtaalamu. Lakini mwaka wa 2020 alinunua kompyuta ya kwake mwenyewe na hatimaye akahamia Alto Jingoni na kuanza rasmi kufanya shughuli zake. Mengi zaidi tumsikilize fundi. Ujambo na unaitwa nani?
1: Mimi kwa majina naitwa Mr. Saidi, lakini kwa jina la usanii naitwa Flacon the Priest. Kazi yangu mimi naifanya hapa Jingoni ni kazi ya kubana CD kwenye maflash, pia naingiza nyimbo kwenye simu na pia nafanya shughuli tofauti tofauti. Ukiachana na nyimbo, pia tunauza makaba ya season na diski zake, kwa sababu hizo hapo waga tunaagizia Tanzania wa tunauza na movie mbalimbali ambayo isiyopatikanika. Sisi tuna uwezo wa kupata kuingia kwenye internet panke, tunakuepo na programu zake za kuingia za kudownload tukakupatia pia. Lakini nawakaribisha yule yoyote atakaye akaisikia anaweza tu akachukua namba yangu nini. Lakini haya baadaye tutaongelea kuhusu hizo namba.
0: Sawa. Umezungumzia swala la ubanaji wa CD na shughuli zinginezo ambazo zinakizi haja katika upande wa jamii ambaye inakuzunguka. Tuelezee na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique ambao wanakusikiliza hivi sasa waweze kufahamu kwa undani zaidi hii shughuli. Wapi umejifunzia na nani kakufunza?
1: Hii shughuli sio kama ya kuingia darasani mpaka kujifunza, hapana. Kwangu mimi situation hii inakuwa yani kama hii ni adaptive fulani, yani kwamba kukosekana kwa kazi, yani kwamba umetafuta kazi hivi na hivi hujapata, kwa hiyo ukaona namna gani ujiadaptari kimaisha, yani kujiweka sawa ili mradi usiibe, kujiwekea akiba. Hii ilikuwa ni mwaka 2012. Kuna mshikaji wangu mmoja, rafiki yangu pale nani Noviani, alikuwa na kompyuta lakini nilikuwa naendaga pale. Okay. Piga naye story mbili tatu na muangalia jinsi anavyofanya nini. Ya ikatokea siku akaanza kunifunza, kunielezea. Lakini hapo nilipo noge ile kazi nikaona hii katika ndoto yangu, ikaona ipo siku na mimi nitafanikiwa tu na nitanunua ya kwangu pia. Lakini sikuishia hapo, nikaanza kupambana kivyengine na hiyo kompyuta, naye nikawa naenda kila siku kila siku. Basi pale kweli mi katika njia zangu nikapita huku nikapita huku nikanunua kwangu, ndo nikaja hapa Jingoni 2020 nikaanza kazi kufanya hivi na hivi. Ile kompyuta yangu ikawa imekufa, lakini nikamfuata, kuna bosi mmoja hivi anaitwa Isa, ya yeye ni bosi mmoja, nikamfuata nikamuelezea mashida zangu. Ya kweli akaninunulia, tukaweka mkataba. Baada ya kuweka mkataba kweli nikaanza kuenda naye. Na mimi pia nilipofikia malengo ya kuwa na cha kwangu, nikaona bora niache kazi ya watu naanze kufanya cha kwangu. Ndio sasa hivi namiliki cha kwangu na mpaka sasa hivi niko na cha kwangu.
0: Okay, historia ndugu Hamis ni ndefu, lakini hujaishia tu hapo. Lakini tunaweza vile vile katika utangulizi wako kuzungumzia swala la mambo ya flash na kadhalika. Je, katika utendaji wako wa kazi na ubanaji wa CD unaonaje katika mazingira ya hivi sasa, katika hali ukitofautisha na ile na ya sasa?
1: Kitamaduni wenyewe wanasemaga hapo zamani ndio kulikuwepo na hela. Ndiyo. Lakini mimi katika ufahamu wangu sasa hivi ndio kuna hela, kwa sababu hapo zamani hakuwepo chochote, watu walikuwepo hawana ufahamu nini au kuingia. Sasa hivi tuna uwezo wa kuingia kwenye YouTube, watu wengi sana wana teknolojia hiyo. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikasema kwamba ndo kuna mafanikio zaidi mtu akijiwekeza katika biashara. Maana biashara hiyo sitegemee biashara moja kuingiza tu muziki. Sisi tunategemea kuuza kuuza muziki na kuuza pia flash, kuuza memory card na kuuza hizo CD ambazo kimimi pekee katika hii Pemba hii naweza nikasema tuko watu wawili tu ambazo tunafanya kazi hizo kwa ukubwa zaidi na kwa talent zaidi, kwa sababu hizi kazi zinahitajika uwe talented mbunifu, ya mbunifu pia na kuwaza kitu cha mbele nini unachotakiwa kufanya. Kwa sababu mimi nimejiwekea kwamba nikifanya kitu fulani basi nitatoka leo.

0: fulani kwenda hengo fulani, kwa sababu shingoni tuko watu wawili. Aa, na shingoni hii tukiwa watu wawili pia, mmoja nemfahamu mimi anaitwa Alislamu, yuko Pakiti. Yeye ni anafanya kazi na yeye pia kule anaingiza pesa nyingi sana kulikoni mimi, kwa sababu mimi nimemkuta yeye, lakini naona hiyo njia ndo naelekea huko ya, kwa sababu hizi kazi inabidi uwe talented kama nilivyosema. Talented unakuwaje? Unawekeza katika kwenye flash, unawekeza katika kwenye memory card. Na hizo CD hizi tunaagizia. Tunaweza tukatuma kama milioni moja kule Tanzania, tukapata CD kama 100. Huko tunakuja kuuza, tunapata zaidi, kwa sababu zile tosi tukikopi hazitoki. Tunamuzia mtu bado zinabaki, na bado watu wengine wanakuja. Kwa hiyo naona kama kuna mafanikio zaidi.
1: Asante sana. Msikizaji, tuko katika kitongoji hiki, tunazungumzia na huyu hapa kijana Amis Boy ambaye anafanya shughuli zake hapa kama ulivyoweza kumsikia, shughuli mbalimbali za kijamii hususan katika masuala ya ubanaji wa CD, uzaji wa flash na kadhalika. Lakini ametueleza vile vile kwamba amekwisha fanikiwa kupata kompyuta ambayo hivi sasa ni kila kitu kwake yeye, na jambo lolote lile linaweza likawa linatokea kutokana na utalent kama alivyozungumza mwenyewe. Lakini pia ana uzoefu na ubunifu mkubwa katika kuvumbua masuala mbalimbali hususan katika jamii zetu. Kama unavyofahamu, watu wanapenda muziki na kadhalika, lakini kiachana hivyo, pamoja na video ya aina mbalimbali ambazo zimeza kutrend katika miaka ya nyuma iliyopita. Ndugu Amisi, kabla tujakamilisha kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, ambapo leo hii tunazungumzia kutokana na shughuli zako unazozifanya za ubanaji CD pamoja na uuzaji wa flash, labda wewe na wateja mahusiano yakoje?
0: Mimi na wateja, kuna wengine wateja wengine makezi kazi, na kila kazi na changamoto yake na kwamba mimi kwamba nishaanza zamani, kwa sababu kila kitu kina uzoefu, na mimi pia na uzoefu na wateja wangu na changamoto zake. Nikisema kwamba changamoto za wateja zipo, lakini sio sana, lakini mimi wateja wangu naongea nao vizuri, kwa sababu ukitaka kitu chochote unabidi uwe na lugha nzuri ya kuwa convince pia wateja, hata kama kitu yani walichojia hawajakipata, lakini unabidi umconvince akichukue kitu kingine. Unamconvince vipi? Hicho kitu kizuri na hivi. Na wewe mwenyewe unakuwa unaamini kwamba hichi kitu kweli ni kizuri. Na wewe mwenyewe akienda kukipenda, basi nakuta yule mtu anakuwa na uaminifu. Da, nikienda kwa mtu fulani basi ananipatia kitu kizuri. Ndio maana wateja wanakuwa hawapotei, na kila mara wanaambiana wateja kwamba da, ukienda kwa mtu fulani unapata kitu kizuri na unapokelewa vizuri na unahudumiwa vizuri. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi nimejifunza na nitaendelea kujifunza zaidi.
1: Msikizaji, kipindi ni sanaa na utamaduni, na leo tunazungumza na fundi wa kubana CD na uingizaji wa nyimbo kwenye flash na shughuli zingine kadha wa kadha. Okay, labda siyo, naacha ujumbe gani kwa vijana tu ambao bado wanaendelea kung'ang'ana kuishi katika mazingira ambayo sio rafiki ili kuweza kujikwamua kimaisha?
0: Mimi nawaambia tu waendelee kupambana, kwa sababu asiofanya kazi na asile, na tuendelee kupambana zaidi, kwa sababu wanakuambia uwezi ukafanikiwa bila kupambana. Unabidi uwekeze, utumie akili ya pia kubadilishana mawazo ya pale na pale, lakini japo wa kubadilishana mawazo wapo kivile, au huyo huyo mmoja unaona akili yake inafaa, basi unachanganya hivyo na hivi. Kwa sababu mimi nasikiliza sana mtu anaponikosoa, alafu nafanyia kazi nakaa nafanyia kazi, naona da, ili hapa la msingi nalifanyia kazi, naendelea nalo. Na pia naacha ujumbe kwamba mtu wote anayenihitaji mimi basi anipigie, aweze kunikuta sehemu nilipo. Wenda yeye akahitaji, anatafuta kwa muda mrefu akawa hakipati hicho kitu, basi akija kwangu anaweza kakipata. Naweza nikaacha namba 86015 45 48, 086 015 45 48. Hiyo ni namba zangu za WhatsApp, na pia unaweza kunipata tu, unaweza kunipigia kwenye simu, ndio hivyo.
1: Na mpenzi msikilizaji, bila shaka umeambulia mengi
2: sana kutoka kwa Amisi Saidi kwa jina la kisanii Flaco and Price, fundi wa kubana CD na kuingiza nyimbo kwenye flash. Amesema kuwa kazi au shughuli hiyo amejifunza kwa rafiki yake mmoja katika kitongoji cha Zozina Marshall ambacho kinajulikana zaidi Noviani, ndiko alipata ujuzi huo na kufanikiwa kununua kompyuta ya kwake mwaka wa 2020. Na wewe pia unatakiwa uige mfano wake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu kimefikia tamati. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante kwa kuwa nasi na kwa herini. Sanaa na utamaduni. Na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni, sasa muda tu ni saa 12 na dakika 47. Utakumbuka tu sasa hivi tunahesabu tu masaa tu, ukipiga hesabu yako utakuja kupata ni takriban kama masaa 7 hivi hili tuweze kusikia sauti ile ya hayati Samora Machel alivyoweza kutangaza uhuru katika uwanja wa Mashava huko mjini Maputo. Lakini ingepasa kidogo tujikumbushe namna mambo yalikuwa kwa siku hiyo. Itakuwa ni vizuri sana mpenzi msikilizaji, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo tujaribu kujikumbusha namna mambo yalikuwa siku ya 25, ambapo kesho ni siku adhimu tukisabu tu masaa kadhaa.
1: Trabalhador das minas, dos caminhos de ferro, dos portos e das fábricas, intelectuais, funcionários, estudantes, soldados moçambicanos no exército português, homens, mulheres e jovens, patriotas, em vosso nome, a Frelimo proclama hoje, solenemente, a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português, para a conquista da independência total e completa de Moçambique. O nosso combate...
0: Na mpezi msikizaji, ilikuwa ni porojo hiyo ambaye mwaka 1975 kuna kotele 25 mwezi wa 6 majira ya saa 6 usiku ndio raisi hayati Samora Moses Machel aliweza kutangazia umma kwa jumla kwamba tayari taifa la Mozambiki limekwisha kumbolewa ardhi pamoja na mali zake. Ni saa 12 na dakika 49. Kwamba kesho asiye na mwana aelekee jiwe katika kusherekea miaka 51 ya uhuru wa taifa la Mozambique. Tukamilishe muda wetu huu mpenzi msikizaji kwa rekodi hii kutoka kwa Victoria Jazz Band.

Na kwa rekodi hii mpeza msikizaji kutoka bendi hii ya Victoria Jazz Bendi Olo Kanindo, ndiyo tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Panapo majali watu kutane tena kesho siku ya Alhamisi, tunazungumzia siku adhimu ya kusherekea miaka 51 tangia Mozambiki iweze kujinyakulia uhuru mwaka na 75. Ukinikiwatakia wananchi wote wa Jamhuri ya Mozambiki sikukuu njema.

0: mpikisano a basketball kwasasira kupaki mampanta wa mpikisano a basketball onkela agwiraneya mweri wa agosto e distritu ya wanamkwapa nno provinsi ya Yoniasa. Mpikisano ula uvarihingwe isumana taro sivimve ni to ya paka mpanta makuru opira mloko ni meli ashine mwene ni asitokwene asitiana ni asilopana avastade yolishinga. Vice presidente amkutula amatela a basketball nno provinsi Yoniasa Barsaba Xavier o himagwira ni opaki wa matela ala onasasirwa wirihiririwa woweri provinsi Yoniasa ya pake mpanta wa mpikisano a basketball onerani ya mpanta ula wa otawa ilapahu ni ankilo paka mpanta makuru uhiyana hiyana. Mutukwene ole onno opere makuru uhiyana hiyana ala ankilo paka mpanta wa mpikisano a provinciale wawera ekale uwirihirira romilihaka uiha mrerelo ni wawera tandiwe wokela o paka mpanta wa mpikisano ampanta wotawa ilapo ya hum.
1: Logico ki
0: astati. Nana nubati nabati ya sotene wawera ni reherre era ni mpikisano ola mana ya edisirutu wana mkwapa ni tonina tuna hiyo kala astogwene ava edisirutu olishinga wawera na paka mpanta wa mpikisano ola.
1: Ainda non tivemos, mas nós como disto esperamos isso.
0: Yari Masu a vice presidente anikuru na basketball no provinsi Yoniasa Barsaba Xavier anlelihirika mite kusimvarihiwa uwa sasa umaniwa mpikisano ameya finash onkele awirenea mweri wa agosto onroa e distritu ya wana mkwapa. Januari Edward Okumela Yoniasa.
2: Nachima kela omaliha sa opachi wasahu masito kwena ni hakumve panonto na ya elapo ya Tanzania oruwa Monteiro Bonifacio. Ola, onrepa arki into asupai Yoniasa Mozambique momo ni asupai aikuma sorovuma ni mpara o Tanzania ajiki cha nchankara no lapela omoharu okapelela makulukano alapakana munla no neremano anakumanyiha ilapo seiha pele.
3: Mwiwano ola osaini wa mbalihiro wa mtukumano wa mahukumeli o manlina mararu na ostate ya osongeya ilapo ya o Tanzania. Komandanta mapolisi ya Yoniasa Celestino Vianeke ahimaka mwiwano ola tiwa owana ni onasusuki olapushi wa mwinlano miriti mwipini ni mwaha wa otumihi wa atu pamosani olapuhi wa mwinlano wohemi heriwa.
4: As responsabilidades são mútuas, porque o trabalho é conjunto, deve ser trabalho conjunto. Daí os resultados que advêm seja para a parte da Tanzânia.
3: Mutakoti wa atu otene ni woko ikaviro saya sinaya wa o Tanzânia ni o Moçambique. Tiva muteko oraya wa atu otene. Mwenyano va miano kinona wi makata mihwa a mwinlano ni erichi havo ahinasuela ui mwinlano wa e provinsi ya Yoniasa mutokwene masima polisi ya enavara muteko wa oweha weha.
4: Que velam sobre, é verdade que a nossa fronteira do Yoniasa é extensa e é porosa, mas conseguimos o meio termo de controlar.
3: Mas no malaho tapula, ta comandante ama polisi ya Yoniasa Celestino Vianeke, ulumaka umalihiro wa mutukumano ni mapolisi ya Oruvuma elapo ya Tanzania. Okumela odara islamu ehali elamvahiriwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Eka, tiyo la mushelo nto, ona kumelapo ya Tanzania. Ona wala, so pachua nrempahu olelo i provincia Yoniasa o Cabo Delgado wa Mpula ni Vazambesia. Noho tamalane woni wiriana mpaka hii hava. Omelo elapo ya Msambiki enakwa ni haiyaka makuma tanu na moha. Vavale ikariwaya akolonu o Portugali ya nuni haikui. Asima kolo, aiwaso mala yaka masana makumi matano ane lapo ya Msambiki yoni hiwaka ikuyi. Onapanya lanto wone hawe chiri Nikolo. Nave akanene lapo ela tamiruku. Anapanya lato winu he lapo haya. Wiwanana ni ojichi mihana ni merelo, mechelo, ni makalelo haya. Otene ntoko masuni walaho muso opajwa ni momu. Marni Diolinda Morera, Mestra Mteko, are Jesse Milton Ernesto. Mpaka Omelo.
5: Kumanilo wa ihabari.

wilaliwa wannan sene a tutene munibiri na mai mara ila mana yan lake ni kala hun wote gula na tu o hiye na hiye na an suwela ovara mtego ni olenova ni witana hun amai amosa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya an suwela ovara mtego tivoni witana huwera enleli here mota anibari haya mtego kini hima mai mosa mana ya orunya wiwanye ya vamiteko osowipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga.

0: wipa ni miyo mkila gichu samani yeyo yo kala mpuwa mwa wipa o utu ili mwela pa ni ipeke ni kavihera neke
1: o pachira niyo hiva na paka hiya ni kavihera neke kera so ki mahuko ala ki persi benraka porque yo kale tempu kapanka kato kihemela ananto ki chicken laka baba kipanyaka merkadu mumu ashke atwao ani waka kivekela lusha kinofikela kuhipa neni va mkiko burari kavi kwa waheke ni kavi afinali kala hiva wana mwazo kavi hera na bahi ananto atwao akihula baito No, no. Mchipo sawa tena tuwa sinati vela majino kala nchipo kinera kwa wera neno atu mejmu nuhasi vela venji mbora miwa ye tempu yu nka aprove itandrini spetakulu porque nka kanle nene kinipa kambezi leone jama njavandu ya kuveshe tanga ni jaone iwandu ya kuveshe tanga ni jaone nene nchipo ne no kitukula no kipiha ilugari sinchi keno puela nuku nikile kapahe uipa o televizioni atwala na kuona kipa kani na nchipo na mpaka kakana ne konviti karuni asa wenu lishinga iwe o televizioni wewe atwala anakipa he konvitu maputu parokela uipo presidencia da republika kenangwe la viawi daivolta unona homo hawa nchipo nene mtawa Aranto nene nchipo no kitu kula mishu. Mpaka vanu watu ni nina sivela. Kapu haka wangu ipa ni hanshi peta kula tuani nivekela. Nene nchipo ne hai hele. No mpresiza viva. Anu wavekela sabezi leone. Vahura ye kwa luka. Oh. Wati vela mishu.

0: nare ba motšha na sekolane go bere ke yo maapoto o kiwelele gapare tšerela pone go e bere ke wele gapare tšitšo tšhiki nako seno ke lota pholele yam aromaka onse ora go hiyo ne minuto 30 letšo le pone go motene go ne romela onse ora ne minuto miraro mana ura 23 horas e 3 minutos o ka lokate bereke go mosambique go nothumakele go golo ura nepoherre mabaratšhelo ino metekotšego mo studio tso rad mosambique na tšheka go khoma go ka abdelgado wa mphola o niasa ne o zambezia bereke ino metekotšego tšholelo tekona tšweleng go ira melo no galokalane goko no upuelele ya mahoko 25 bereke goko ne lapo ya mosambique wa phanya yaya uhuru wo phela ura niteke ilapo yo Mosambiki nichone virane programa homa data na historia
1: ni huku no ni hantisi
2: mahuku 25 mweri wonasita mwaka wa 1859 na kenta Henry Donat au kuna itafauti ulupale nchoko wochulu ilapo hiyo u Italia. Usulferino ulombarda ya havo atu okwa 1040 verke akina kwayo ora kalacha. Atropa ya tafiti miteko chokumi ya hana ikatiri yuwalu ule arakalacha lechinene na yo akina ku. Watafauti yela Donanti ahabara nteko wala lia molmo ana mawani ya kala wakiviru nisi dadi chikani wira ya kavihachere ale ya pankaleli ya ikoto nchokwene yole. Uveke la wawe alopo na natiana ya ahabara meteko chale pendi ya we ale ya kule ya usikia verike ya rakala chale ya hololia.

ri donant a khuna itafauti mpaka wa kumhenra liawe nthon komanelo wa kurujiver melia ukati wa rwela wa Italia kwa pavelawe wul machani holili o Fransa o pavela ukavya chera ilapo ya wa Italia ya kala nikoto donant akala ilapo yo Argelia ya kukurehiye ni ilapo yo Fransa yena a pavela upanka itima chawe wa Argelia nanso au kuna itafauti chomari koriko pimana ahorwa mwanene loko wopia Ufaransa ahewa wira mpewe ari wa Italia.

Antisi ikwamwe ya kumela lewo ni hukunena wari ukwa wa Lucrezia Borgia. Akale orera ni ukalana ankele Lucrezia Borgia ahele lacha nteko wa siasa ni makalelo makina. Ukorte Ferrara, Lucrezia Borgia ari ochwelia ni mafunti makina toko bembo ni ariostu ya chula chirene chirene miteko cha varawe. Vereke isekulu 17, Lucrezia Borgia aeto nyera obara nteko venchi chinene. Victor Hugo, chicho, aneto nyera ihina humiteko chenyo. Lucrezia Borgia, au taratara miteko cha tumane ni chicho miteko cha mandokorawe Cesare Borgia.